0: Meghan Trainor made you look in Elton John song Kikidi, Don't Go Breaking My Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 2:15. Die tyd is in jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Paul Anka en Diana. Ek gee verder met net die beste musiek by jou stasie met die hart van goud. Nou bespeel hy sê ek vir jou Cindy Clawson se Leven Now, John Fogerty, Hot Rod Hot, en dan Just Jane, Breathe.

0: Just Jane met Breathe en John Fogerty, Hot Rod Hot. Nou, bespeelhuis het ek vir jou Colin Scott se Glimlach. Maak het draai die 80s met Denise Williams, Let's Hear It for the Boys en Nicola Dreiler, Wat die Hart Wil Hê. Sherry Lane, A Night in Chicago.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Eloise wat hierdie uur afsluit met paar draaie. Duran Duran net voordat met Ordinary World en Gerard Stein se Nooit Alleen. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op die vroeë Vrydagmôre met Tina Turner se Private Dancer, Bartu Uose en Melissa Etheridge se I Want to Come Over.

0: Danny and the Juniors at the Hop. Melissa Etheridge net voor dit, I want to come over. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring, deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Manfred Mann se Mighty Quinn. Ek gee verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud. Nou bespeel hy sluk vir jou JC Krause en Karen Ferreira as ek jou soek. Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, in Skimmer's Reeling You In.

0: Skimmer, reeling you in, and Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Pink hoodie tweeds, tight blue jeans and love, all for nothing. Anton Goosen net voor dit met 'n trompie. En so dit vir my groet uit geword op die Vrydagmôre. Ek los jou ouer gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Anel, ek onthou nog, Geraldine en 'n GB band, One's a Lonely Number, Arie Louise van Wyk se reguit dans en die koers met Dreams. Net so voor die oordenking, Rudy Miller se Telestai. Ek hoop het 'n heerlike Vrydag en dan kuier ek weer saam môre middag tussen 5 en 9. Tot dan toe, hoop het 'n heerlike dag. Totsiens.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking, altyd te voorreg. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Jeremia. Ons lees daar uit hoofstuk 17 van vers 1 tot 8. Jeremia, hoofstuk 17, verse 1 tot 8. Die sonde van Juda is ingegrafeer met 'n ysterpen, ingegrif met 'n diamantpunt op hulle harte en op die horings van hulle altare. Selfs hulle nageslag onthou nog die altare van hulle voorvaders en die gewyde pale by die groen bome en op die hoë heuwels. My berg in die veld, ek laat ander jou rykdom, jou skatte vat, omdat jy dwars oor jou land hoogtes gebou en gesondig het. Jy sal deur jou eie te doen die grond moet laat lê, wat ek jou gegee het. Ek sal jou vir jou vyande laat werk, in 'n land waarvan jy nie weet nie. In my toren sal daar 'n vuur teen julle losbreek, en dit sal aanhou brand. So sê die Here, daar rus 'n vloek op die mens, wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense, en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld, wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan in brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'N droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ten einde die storms en baie uitdagings in jou lewe te oorleef, moet jy op Christus vertrou en hom in jou hart en lewe toelaat om jou bestaan te beheer. Wees soos die boom by die rivier, stoot jou wortels uit vir die water en kry die lewe. Kom ons sluit die oë. O Heere, ons Redder God, U is ons bewaarder. Ons plaas onsself geheel en al onder U beheer en in U sorg, en daarom is ons verseker van U vrede. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

Jy's ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met die klanke van 363 getiteld King. Soos dit goeiemôre en baie welkom van my af liewer Seskie. Hier om jou geselskapbou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en ek hoop hy gaan ook 'n baie rustige en geseënde naweek geniet. Soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 'n paar boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6:00. Dankie nou van Laurika Raug met Vergeet om my te vergeet.

0: And his name von George Harrison met I've Got My Mindset on You. Blackbird met You're the Reason Why. Nou groep 2, so dink jy daarom nog aan my. Net na die breek, jy weet Bosveld Stereo, het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
3: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeelte bewolk en koel tot warm. Pretoria, 9 tot 25. Johannesburg, 6 tot 24. En Vereniging, 6 tot 23. En in Mpumalanga, miskol in die oggend oor die Hoëveld en langs die plateaurand, waar 'n kans vir ligte reën verwag word. Andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm oor dele van die laagveld. Mbombela, 13 tot 25. Ermelo, 7 tot 21. Imalahleni, 9 tot 21. Standerton, 7 tot 23. En Skukuza, 15 tot 28. In die Limpopo-provinsie, miskol in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm, met 'n kans vir ligte reën in die oggend langs die plateaurand. Polokwane, 11 tot 21, Palaworwa, 15 tot 26, Inzenin, 12 tot 22, Messina, 16 tot 26, Lepalale, 9 tot 25, en Mokopane styg van 10 tot 25. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarstorp, 4 tot 23, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 7 tot 24. Rustenburg, 9 tot 23. En Vryburg styg van 5 tot 23. In die Vrystaat, mis oor dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 3 tot 20. Welkom 5 tot 21 en Bethlehem 3 tot 18. In die Noord-Kaap miskol in die oggend langs die kus en oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor dele in die suidweste. Abington 6 tot 25, Kimberley 5 tot 21, De Aar 4 tot 19, Alexander Baai 12 tot 25, Springbok 12 tot 24, Calvinia 6 tot 21 en Sutherland -1 tot 18. In die Weskaap mis in die oggend oor dele in die suide, andersins mooi weer en koel, maar gedeelte bewolk oor die suidelike en suidwestelike dele. Kaapstad 12 tot 20, Vredendal 8 tot 24, Riversdal 8 tot 21, George 11 tot 19, Woester 7 tot 20, Beaufort Wes 6 tot 20 en Oudtshoorn 6 tot 19. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die suide vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, koud oor dele in die noorde, andersins mooi weer en koel, en het word bewolk oor dele suid van die plateaurand vanaf die laatmiddag, met 'n kans op ligte reën langs die kus. Kabaga 11 tot 21, Makanda 7 tot 20, Kraddock 3 tot 22, Graafrenet 2 tot 21, in Oost-London 11 tot 22, Pots & Johns 10 tot 23, Umtata 7 tot 23, Kumani 3 tot 21, en Clancy 8 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal koud oordele in die noorde, andersins mooi weer en koel, en het word bewolk oordele suid van die plateaurand vanaf die laatmiddag, met 'n kans op ligte reën langs die kus. Kabaga 11 tot 21, Makanda 7 tot 20, Kraddock 3 tot 22, Graafrenet 2 tot 21, in Oost-London 11 tot 22, Pots & Johns 10 tot 23, Umtata 7 tot 23, Kumani 3 tot 21, en Clancy 8 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal mis in die oggend

0: Bekend is net van Ace of Base met All That She Wants. Hoor het, plaaslike klanke van ons met Lach, Will Lindley se Tough, moet ook Dion Groot met Pink Blomme. Bly in skakel hier by Bosveld Studio, net na die breek volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Moot, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, sand en klip Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa spreek kommer oor stadige beleggingsvloei aan. Die nasionale vervolgingsgesag vertrou Magodumana sal uiteindelik verhoor word. En in rugbynuus, Willie Leroux speel hierdie naweek sy 400ste eerste klas wedstryd. President Cyril Ramaphosa sê die regering is bewus van kommer oor stadige beleggingslewering en hou vol vordering word gemaak deur middel van voorgesette hervormings. Terwyl sy mondelinge antwoord op vrae in die nasionale vergadering, het Ramaphosa gesê die regering se beleggingsveld tog bly op koers, met pogings gemik op die verbetering van vertroue, die ontsluiting van projekte en die versnelling van ekonomiese groei en werkskepping. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy vertrou Dr. Nandipa Magodumana sal uiteindelik verhoor word en antwoord op die aanklagte teen haar. Sy betwis die wettigheid van haar deportasie uit Tanzanië in die konstitusionele hof. Sy is in hegtenis geneem terwyl sy saam met die veroordeelde moordenaar en verkragter Dabo Bester in April 2023 op vlug was. Magodumana se regsargument is dat haar verwydering uit Tanzania neerkom op 'n verbloemde uitlewering. NVG-woordvoerder Mthunzi Maga sê die staat het bo verdenking opgetree. Die Iraanse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het mede BRICS-lidlande versoek om die VSA en Israel te veroordeel oor wat hulle hul onwettige agressie teen Iran genoem het. Hy het gister by die vergadering van ministers van buitelandse sake in New Delhi, India gepraat. Die oorlog in Iran het sy 77ste dag betree. Araghchi sê die oorlog in sy land is nie net bloot 'n konflik teen Iran nie, maar 'n stryd om die nuwe wêreld. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok staatmaker, Willie Leroux, speel môre sy 400ste eerste klas wedstryd wanneer die Bulle die Italiaanse span Benetton pak in hulle laaste verenigde rugbykampioenskap groepwedstryd in Pretoria. Die 36-jarige veelsidige agterspeler het sy loopbaan by Boland begin, waarna hy vir spanne soos Griquas, die Cheetahs en die Haie gespeel het, voordat hy na Loftusversveld verhuis het. Hy het sedert 2013 101 toetse vir Suid-Afrika gespeel, 75 punte aangeteken en tot alle drieë bygedra. Leroux sê hy het nog geen planne om uit te tree nie.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

7 minuut oor 6 op hierdie Vrydag môre en hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So verwelkom die nuwe uur in met Glass Tiger se My Song. Dis goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Prozeski. Amper tyd vir volgens 'n verjaarsdagprogram, my eerste klanke van Rooksein met Kyk na my hart.

plaaslike klanke van Rooksein met Kyk na my hart. Wees in geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang volgens, so kom ons spring weg. Môre, môre, vandag is my ma Nora Lawrence 82 jaar oud. Ek hoop ma het 'n mooi dag en jaar vol lag en ek kom van Winnie af. Dan goeiemôre Esny, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons is lief vir jou en kom van ouma, oupa en Christo af. Dan goeiemôre Bosveld, mama Cherie skryf die volgende. Hierdie boodskap is vir Dylan Dry. Baie geluk met jou 18e verjaarsdag môre. Ons is baie lief vir jou en trots op die pragtige seun wie jy is. Lekker verjaar en kom ook van jou boeties af. Dan goeiemôre, verjaarsdagwense aan ons liefste dogter Esny Jacobs. Baie geluk met jou 9e verjaarsdag. Mag jou dag propvol vreugde wees en mag die Here jou seën met baie jare. Bly die pragtige kind wat jy is en ons is baie lief vir jou. Ek kom van Mama Teresa, Papa Hendrik en Sissy Dina. En goeiemôre Esny, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop dis 'n lieflike dag en ek kom met 'n groot drukkie en baie liefde van oom Henny, Tannie Marie en Ingrid af. En goeiemôre. Ek wil net graag vir my kleintjie sê baie geluk met jou 26ste verjaarsdag. Maria Alice Klopper, geniet jou dagie en kom van mama en oom David. En dan 'n laaste verjaarsgeboodskap vir oggend. Baie geluk met jou 60ste verjaarsdag, Maggie. Mag die Here jou nog lank spaar en ek is baie lief vir jou. Ek kom van Christo af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid ingins jou volgende nuwe lewensjaar. Musiek nou van 5 met Keep On Moving.

0: Op 'n wakker klanke van 5 met Keep on Moving. Dit is nou 6:15 by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die klanke van The Killers met Human.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs drie probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Daar is 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid. Daar is na die aansluiting tot Londenweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes. Daar is voor die proefplaas Wisselaar. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaro Straat. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Afrikaanse klanke vir jou hier by die hart van goud. Die manne van Eden met nooit oud raak nie, as ook appel se klomp keer lekker. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, dan aan vir die jongste in die nuusoftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld stuur jou by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. Die DA verwelkom Sisisi Dolashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. Solidariteit stel 'n rasvrye Suid-Afrika teen 2030 voor. En in rugbynuus, die Lions fokus slegs op manste vir die naweekse wedstryde. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrek is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
5: Worstelstereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Pretoria, 9 tot 25. Johannesburg, 6 tot 24. En Vereniging, 6 tot 23. In Mpumalanga, miskol in die oggend oor die Hoofveld en langs die plateaurand, waar daar 'n kans vir ligte reën verwag word. Andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm oor dele van die Laagveld. In Mbombela, 13 tot 25. Ermelo, 7 tot 21. Imalahleni, 9 tot 21. Standerton, 7 tot 23. En Skukuza, 15 tot 28. In die Limpopo provinsie, miskol in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met 'n kans vir ligte reën in die oggend langs die plateaurand. Polokwane, 11 tot 21. Paliworwa, 15 tot 26. Zanin, 12 tot 22. Messina, 16 tot 26. Lephalale, 9 tot 25. En Mokopane styg van 10 tot 25. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klersdorp, 4 tot 23, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 7 tot 24. Rustenburg, 9 tot 23. En Vryburg styg van 5 tot 23 grade. In die Vrystaat, mis oor dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 3 tot 20. Welkom, 5 tot 21, en Bethlehem, 3 tot 18. In die Noord-Kaap, miskol in die oggend langs die kus en oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor dele in die suidweste. Upington, 6 tot 25, Kimberley, 5 tot 21, De Aar, 4 tot 19, Alexander Bay 12 tot 25. Springbok 12 tot 24. Calvinia 6 tot 21 en Sutherland -1 tot 18. Bloemfontein 3 tot 20. Welkom 5 tot 21 en Bethlehem 3 tot 18. In die Noord-Kaap miskol in die oggend langs die kus en oor die oostelike binneland. Andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor dele in die suidweste. Upington, 6 tot 25. Kimberley, 5 tot 21. De Aar, 4 tot 19. Alexander Bay, 12 tot 25. Springbok, 12 tot 24. Calvinia, 6 tot 21. En Sutherland, -1 tot 18.

0: 6 tot 21 en Sutherland minus 1 tot 18. In die Weskaap mis in die oggend oordeel in die suide, andersins mooi weer en koel, maar gedeelte bewolk in die suidelike en suidwestelike dele. Kaapstad 12 tot 20, Vredendal 8 tot 24, Riversdal 8 tot 21, George 11 tot 19, in Woester 7 tot 20, Beaufort Wes 6 tot 20 en Oudtshoorn op van 6 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, en het word gedeelde bewolk in die suide vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, koud oordele in die noorde, andersins mooi weer en koel, en het word bewolk oordele suid van die plateaurand vanaf die laatmiddag, met die kans vir ligte reën langs die kus. Kabega 11 tot 21, Makanda 7 tot 20, Kradok 3 tot 22, Graafrenet 2 tot 21, Oos-London 11 tot 22, Pots & Johns 10 tot 23, Umtata 7 tot 23, Kumani 3 tot 21, en Kanse 8 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die binneland, andersins gedeelde bewolk en koel, met enkele buie in die noorde. Durban 17 tot 24, Richards Bay 18 tot 27, Pietermaritzburg 11 tot 23 en Ladysmith 8 tot 23. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteen diens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Lions sê hulle fokus slegs op môre se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster in Ierland en sal vereers die moontlikheid ignoreer om vir die kwartfinale te kwalifiseer of om uitgeskakel te word. Hulle is tans 5de op die punteleer voor die laaste groep ronde, maar kan dalk in Limerick 'n groot oorwinning moet kry om kwalifisering te verseker, indien die uitslaa van ander wedstryde teen hulle tel. Die voorspeler afrigter Wessel Roo sê na verlede naweek se teleurstellende nederlaag teen 'n ander Ierse span, Leinster, fokus hulle eerder op die dinge wat hulle kan beheer. En dan in golfnuus, die verdedigende kampioen Scottie Scheffler is onder 7 voorlopers by die PGA kampioenskap na openingsronde van 67, by die Runnymede Golf Club in Pennsylvania. Die Amerikaner is gesamentlik eerste, saam met die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter, Australier Min Woo Lee, die Duitsers Martin Keimer en Stefan Jäger, Ryo Hatsutsune van Japan en die Amerikaner Alex Smalley. Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7 houe agter met 4 bo 74. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
2: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Dit is

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was West met Fire and Ice.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. As ons kyk hoe tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons begin in Pretoria. Padwerke tans op die N1 Noord. Daar is tussen Lynnwood weg en die N4 Imalahleni uitgang. Die regterbaan is tans gesluit. Verwag baie swaar verkeer tydens spitstye. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Johannesburg, maak 1 Noord stadig verkeer op pad na Empire. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes voor die proefplaas wisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbolt. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
6: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En drie snitte na mekaar om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Nina se 99 Red Balloons Cinema met My Kind of Girl, en Chris Zahn se Liewe Liefde.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegdreuk? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreuk te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: die DA verwelkom Sisisi Tolashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. Solidariteit stel 'n rasvrye Suid-Afrika teen 2030 voor. En in rugbynuus, die Lions fokus slegs op Munster vir die naweek se wedstryde. Die DA sê president Cyril Ramaphosa het die regte ding gedoen om die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, af te dank omdat haar posisie in die kabinet onverdedigbaar was. Sy het versuim om 2 leekse Chinese voertuie te verklaar wat laat in 2023 aan die ANC Vroueliga geskenk is. Tolashe word ook beskuldig dat sy die onregmatige aanstelling van haar personeelhoof en gewese direkteur-generaal toegelaat het en personeel wat deur die staat betaal word misbruik het. DA-leier Jordan Hill-Lewis sê Suid-Afrikaners verdien 'n bevoegde en geloofwaardige minister. Die vakbond Solidariteit het 'n nuwe padkaart bekendgestel wat teen 2030 'n rasvrye Suid-Afrika bepleit. Hulle stel voor rasgebaseerde wetgewing moet geleidelik uitgefaseer en vervang word met beleide wat fokus op armoede, jeugwerkloosheid, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei. Connie Mulder van Solidariteit sê die huidige rassewette kon nie werkloosheid en ongelykheid aanspreek nie. Mulder voer aan, bemagtiging moet gegrond wees op sosio-ekonomiese behoeftes, eerder as op ras. Brittanje se minister van gesondheid, Wes Streeting, het bedank en sê hy het vertroue in eerste minister Keir Starmer verloor. Die eerste minister is toenemend onder druk om te bedank, na die Arbeiderspartij se rampspoedige vertoning in verlede week se plaaslike verkiesing. Redes vir sy bedanking sluit in dat progressiewe kiesers vertroue in die party verloor het, Starmer se wangedrag en die bedreiging van Nigel Farage se verregse Reform UK party. Daar word bespiegel dat Streeting Starmer se leierskap van die Arbeiderspartij gaan uitdaag. En ten slotte in rugbynuus, die Lions sê hulle fokus slegs op môre se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster in Ierland en sal vereers die moontlikheid ignoreer om vir die kwartfinale te kwalifiseer of om uitgeskakel te word. Hulle is tans vyfde op die punteleer voor die laaste groep ronde, maar kan dalk in Limerick 'n groot oorwinning moet kry om kwalifisering te verseker, indien die uitslae van ander wedstryde teen hulle tel. Die voorspeler-afrigter Wessel Roo sê na verlede naweek se teleurstellende nederlaag teen 'n ander Ierse span Leinster, fokus hulle eerder op dinge wat hulle kan beheer.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R19.26 in die euro en R22.10 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,913. Die prys van goud is $4,611.70 per fyn ons, platinum $2,022 en die prys van Brent olie $104.22 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Padwerke tans op die N1 Noord, daar is tussen Linwoodweg en die N4 Imalahleni uitgang, die regterbaan is tans gesluit. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n silsende voertuig op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. En dan ook in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfontein weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enige ander probleme teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
8: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant, Ikonolang Pietvalstasie.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Michael Learns to Rock, so Wild Woman. Dit is nou 11 minute oor 7 op hierdie vrijdagmore. Weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Przeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese vrijdag geniet. Plaaslike klanke nou van die piesangskille met Mia.

0: Musiek vir jou van die piesangskille met Mia. Dit is nou 7:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

0: en Diana Ross met Upside Down.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Maaikie Noord. Verkeer is stadig op pad na Colet Rylaan. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Germiston en die N17 West, padwerke op pad na Osborneweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Rigelaan. Pretoria, padwerke tans op die N1 Noord, daar is tussen Linwoodweg en die N4 Imalahleni uitgang. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Sandton, Grayston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Catherine Straat. En dan terug in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfonteinweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is bos-

0: Tans nommer 20 op die Bosveld Zero Top 20. Carleen van Jaarsveld met As Jy My Roep, as ook Rocking Horse met Down South in New Orleans. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Zero en dan het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etiekkomitee beveel strafmaatreëls aan teen David Skosana en Dean McPherson. En die internasionale monetaire fonds waarsku indien Iran se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier Ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N1 Noord drukverkeer by Rigel Laan. Fourways, die N1 Noord drukverkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Melrose, Mikey en Noord, verkeer is starig op pad na Colette Rylaan. Parktown, Mikey en Noord drukverkeer op pad na Oxford weg. Dan in Germiston, die N17 West padwerke op pad na Osborne. Pretoria, die N1 Noord padwerke tussen Lynnwood weg en die N4 Imalahleni uitgang, verwag vertragings. Sandton, Greyston, Rylaan, verkeersige tans by die werking by Catherine Straat. In Centurion, die R55 in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die Mike 24. Dan terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. En dan ook Solomon Mislangu Rylaan, verkeersige tans by die werking by Garsfontein weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Dis maar hierdie Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Volgende iPhone-moment begin hier. Dis die iPhone-gevoel sonder die grootprysstres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, dit lyk in die verkeer. Ek het die volgende inligting van Gideon af ontvang in verband met 'n trok wat gerol het in die area van Kreeusdorp.
7: Goeiemôre Bosveld, Gideon van Kreeusdorp. Die R28 by die Robert Broom aansluiting het 'n trok gerol by die aansluiting. So die karre staan bankvas om op die snelweg te klim en van Kreeusdorp se kant af. Daar is geen beweging nie, die hele verkeer staan stil. So, daar is 'n trok wat gerol het daar in die regterbaan. Dankie, lieflike dag verder.
0: So, baie dankie aan Gideon vir die inligting. Benita en Annekie het my ook in kennis gestel, ek sê ook baie dankie aan hulle vir die inligting en wees versigtig as jy tans in die area beweeg.

0: Vrolijke klanken weer hier, vrolijke vrijdag. Shake and Stevens met Green Doll. Voordat Wilma van Heerden samen met Danny Smoke met Cheesy, maar ik mis jou. Miranda Lambert's The Bluebird. En ook Gerard Stein met Een Man Army. Net na die breekie by Bosveld Sire volg die 8 uur nuus.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
3: Voor jou een geheim vertel. By B&G Optical krijg jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, krijg jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy krijg 2 brille vir die prijs van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en krijg een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B's en V's geld.
4: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpak en hartebeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar, seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etiekkomitee bevel strafmaatreëls aan teen David Skosana en Dean McPherson. En die internasionale monetaire fonds waarsku indien Iran se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Die voormalige president Jacob Zuma het sy regspan opdrag gegee om te appeleer teen die uitspraak van die KwaZulu-Natal Hooggeregshof in Pietermaritzburg wat opdrag gegee het sy wapenhandelkorrupsiesaak moet voortgaan. Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales staar 'n korrupsieklag van 'n multimiljard rand wapentransaksie van 1999 in die gesig. Regter in Cosinati, Chili het verklaar dis in belang van geregtigheid dat die saak voortgaan, ongeag enige aansoeke of hangende appel. Die woordvoerder van die Jacob Zuma stichting, Mzwanele Mani, sê die uitspraak is totaal verkeerd. Die parlementêre gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het bevind die klagtes teen David Mandla-Skosana van die MK-party en Dean McPherson van die DA het meriete. Skosana is skuldig bevind aan onverklaarde sakebelange en dat hy 'n vroue joernalis geïntimideer het. McPherson is skuldig bevind aan die verbreking van die etiese kode, nadat hy Action SA ondersteuners Amapara genoem het. Die woord word gewoonlik gebruik om na misdadigers, dwelmverslaafdes of sosiale parasiete te verwys. Die komitee het aanbevelings vir toepaslike strafmaatreëls gemaak, wat albei huise van die parlement moet oorweeg. Die internasionale monetaire fonds waarsku, die voortgesette ontwrigting van Iran druk die wêreldekonomie na 'n meer ongunstige scenario, wat gekenmerk word deur swakker groei en hoër inflasierisiko. Hy sê globale groei kan verlangsaam tot 2,5%, wat laer is as die verwagte 3,1% in sy basislyn vooruitsig. Die blokkering van die straat van Hormuz, waardeur 'n vyfde van die wêreldse olie- en gasvoorraad gewoonlik beweeg, het energieprys wêreldwyd die hoogte laat inskiet. Die internasionale monetaire fonds sê verwagte inflasie is steeds redelik goed geanker. En ons sluit af met golfnuus. Die verdedigende kampioen Scottie Scheffler is onder 7 voorlopers by die PGA kampioenskap na openingsronde van 67. Die Amerikaner is gesamentlik eerste, saam met die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter, Australier Min Woo Lee, die Duitsers Martin Keimer en Stefan Jäger, Ryo Hisatsune van Japan en die Amerikaner Alex Smalley. Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7 houe agter met 4 bo 74.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,031. Die prys van goud is $4,611.98 per fyn ons, platinum $2,007 en die prys van Brent-olie $104.03 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vir ons motoriste in die area van Creersdorp, hier is op die uitkyk vir die volgende.
7: Goeiemôre Bosveld, ek wil net aanmeld dat net buite Creersdorp, net verby die Robert Broom afrit op die R28 het 'n trok omgeval. Dit veroorsaak verskriklike verkeersophopings in die rigting Pretoria. So, die mense moet maar versigtig ry of ander roetes kry. Dankie.
0: So baie dankie aan Annetjie vir die inligting. Nou en ek bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N14 Noord, druk verkeer op pad na Jean Laan. Braamfontein, Maaitje en Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by John Foster Rylaan, as ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Nog 'n silsinne voertuig op die N1 Noord, dit is by die Goue Hoofweg. Melrose, Maaitje en Noord, 'n botsing voor Colet Rylaan. Op die N3 Noord verwag vertragings tussen die Geldernys Wisselaar en Elands Wisselaar. Germiston, die N17 West, padwerke op pad na Osborne weg. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Uraniumstraat. In Dunkelk, Oxford weg, verkeerslig getans by die werking by Bompas, as ook in Sandton by Grayson Rylaan en Rivonia weg, as ook Grayson Rylaan en Catherine Straat. Pretoria, die Mabopane weg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Pasele Rylaan, en dan ook verkeerslig getans by die werking by Solomon Mshlangu Rylaan en Garsfontein weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die nuwe uur op 'n hoë noot hier by Boswell Studio met John Paul, St. Elmo's Fire. 10 minute oor 8 en hier is geskakel by Boswell Studio 107.5. So is dit goeiemôre en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydagmôre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien. Heidi is volgende met Aanhou.

0: Nieuwsteam van Tracy Chapman met Talking About a Revolution, Granny Smith's Starlight en ek Heidi met Arno.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N4 Wes. Dit is by die aansluiting tot Watermeyerstraat. Steeds in Pretoria, die N4 Oos padwerke tussen die R566 Roslinweg en Bonnekoord. Boysens, Maikie Noord, 'n botsing by die Kraanwisselaar. Centurion en die N14 Noord, drukverkeer op pad na Jean Lawn. En ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Melrose, Maikie Noord, 'n botsing voor Kolletreilaan. Dan ook drukverkeer tans op die N3 Noord, dit is tussen die Geldenhuiswisselaar en Elandswisselaar. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na Uraniumstraat. In Dunkelk, Oxfordweg, verkeerslig tans by die werking by Bompas, as ook in Sandton by Greyston Rylaan en Ravoniaweg. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Garsfonteinweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te kom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo. Creedence Clearwater Revival, Sit Down on a Corner, Nick Darren met Dans op die Tafels. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Top 20 en daarna het ek vir jou vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. As jy my roep. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9.
2: Ek voel jou prins van hart te wees.
1: Nommer 8. Nommer 8.
3: Ek het vriende wat ek sien.
1: Nommer 7.
3: Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer 6. Nommer
2: 6. Sag op al die regte plekke.
1: Nommer 5.
4: Nommer 5. Nommer 5.
2: Ek sal antwoord op jou roep stem.
1: Nommer 4.
4: Nommer 4.
3: Nommer 3.
1: Nommer
4: 3.
3: Ek staar.
1: Nommer 2.
4: Nommer 2.
3: Jy is die son.
1: Nommer 1.
3: Alles is jou nou.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 24 en Vereniging 23. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 21 saam met Imalahleni. Standerton 23 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Paleworwa 26, Zanine 22, Messina 26, en dan Lepalale en Mokopane albei styg tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 23 saam met Potchefstroom, Mahikeng 24, Rustenburg 23 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 21, De Aar 19, Alexander Baai 25, Springbok 24, Calvinia 21 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 24, Riversdal 21, George 19, Woester 20 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn styg tot 19 grade. In die Oos-Kaap, Kaberga 21, Makanda 20, Kraddock 22, Graafrenet 21, in Oos-London 22, Port St. John's 23 saam met Umtata, en dan Komani en Konse albei styg tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Pieter Koen met die een ding wat ek doen.

0: laaste klanke hier by Bosveld Stadium. Johnny Clegg saam met Savuka met Great Heart. Caroline Bosch, laat ek jou net lief hê. En ek Pieter Koen met die een ding wat ek doen.
1: Die Bosveld Stadium verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, my kollega John Lombard het my in kennis gestel, twee botsings plaasgevind in die area van Roodepoort, die eerste een is by hoek van Hendrik Potgieter in Johanstraat, en dan ook Hendrik Potgieter en Kloofstraat. Wees ook bykiek as jy tans in die area beweeg, en ek so baie dankie aan John vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stadium verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na Malibongwe Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is na Beyersnoudee Rylaan. Centurion, die N14 Noord, druk verkeer op pad na Jean Laan. Melrose, Maaikie Noord, botsing voor Affle Oaklands weg. As ook 'n botsing op die N1 Noord voor die Brakfontein wisselaar. Op die R21 Noord, 'n stilstaande voertuig by Nelmapius Rylaan. Dan ook onbeplande padwerke tans op die N1 Noord na John Foster Rylaan. Boysens, Maaikie Noord, 'n botsing by die Crown wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. En in Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Rivonia weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stadium verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot sonoggend om 9:00. Eddie Dippenaar is volgaan in beurt en hy saam met jou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. 'n Groet met die klanke van Jamie Fine met If Anything's Left, Wynand Strydom se Terug na jou, Sixpence None the Richer se Kiss Me en die laaste een vir die uur, Van Halen met Jump. Tot môre toe.

Alles oor sy dochter, nee, Julia is haar naam. Dit is Chris Rea van Week Praat. Die ander dochter is Josephine. Is nou 9 minute oor 9. Goeiemorgen, my naam is Eddie de Vanaar. Welkom by Vrydag, ons pad naweekse kant is, kom deur die middelochendprogram. Ek gee saam tot 12 uur en dankie ook Lee Prozeski. Hy is terug sondagochend, as ek nie mis het nie, 9 uur, om jou weer geselskap te hou, hier in die Boshaard Atelier. Wel, hier by ons hy die ginslinge eenvoudig net nooit op nie, nee, is 4 werke en 'n bietjie meer tyd. Ek heb jy sien uit na die naweek wat voorlee. Lekker plan in plek, nee.

0: ons ry.
1: Nog altyd van die reëne gehou van Gerard Stein. Dankvol diesel liefling en wat is die pad? Miskien is dit jou planne vir die naweek wat voorlê. Hoor dit ook al sê. Bly ingeskakel by Bosal. Indien dit ver is, neem ons saam aanlyn. Bosal stereo op en sê op en sê daar. Ek het Zuid-Afrikaanse goud van The Rising Suns. Hierdie ene sal jy beslis onthou. As we

0: Moan children, moan, going down Jordan Fund as it Afrika's rising suns. Hier is Bosel, stuur jy spandeer jou vrydagoggend saam met ons.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Kijk, wanneer ons soos bederf jy met jou gunsteling en hy bedoel ons dit, Marie de Toyn, Afrikaanse goud, glo my, hey, ek het vir jou nodig. Bly jy ingeskakel op 107.5 FM of online, boshaalstereo.co.za. Ons hou die gunsteling eenvoudig net nooit op nie, soos Deacon Blue. Hierdie is Real Gun Kid. Ons het oor sy rikkie vanaf jou volgende verkeersverslag. 10 uur is het die nieuwshoofdrekke. Ons is goed bezig met vrijdagochtend, is ons nie.

0: Hier is muziek van Dirk van der Westhuizen, wees een bietjie sexy vir my. Ons held Edel 7.5, ek het hierdie inlichting van Meisie ontvang. Luister, miskien is jy ook in daardie richting op wat?
1: Goeiemôre Bosveld, ek wil net sê, teen die R28 af, Kreeusdorp, Pretoria se kant toe, lyk het vir my te vragmotor geknip wees, hulle is besig om mense te herlei. Die mense moet maar geduldig wees, of ander pad kies om Pretoria toe te ry, is Meisie wat praat. Tot ziens!

So wat verwag jy? Maak op hy skatkis in lewe. Dit is die musiek van Arina de Wit en skatkis vol drome, die titel van hierdie ene. 70 slanke neem ons nader aan die nuus hooftrekke. Ek praat nou van Reisie en Some Girls.

0: Some girls find a racy 70 slanke vrye by wil sal sê, bly nou ingeskakel vir die nuus hooftrekke.
1: Vleiskors slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Het is pas 10 uur, die nuus hooftrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum IFAF, skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa gee uitstel aan die Kampepe-kommissie om die werk te voltooi en 'n finale verslag voor te lê. Bykomende aanklagte word ingestel teen die korrupsiebeskuldigde polisie-sersant Fani Nkosi. Rubio sê China stem saam met Amerika oor die militarisering van die seestraat van Hormuz. En in rugby, baie se spel in die laaste groepronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ek is Eddie de Panare en die volledige nuusbulletin is om 11 uur. Hooftrekke is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Die N1 Pretoria mynstel staan 'n voertuig by Nieuwroud, wees op die uitkyk vir hom. N3 Noord stel staan 'n voertuig, dit is by Van Buren. Pretoria die N14 in Noord oponthoud by die R101 verslaar. Die N1 Suid stel staan 'n voertuig by die proefplaas verslaar. Blair Gowry by Jan Smits landverkeerslichte by te werken by Gordon. Bryanston by Homestead landverkeerslichte wat die werk is met Myna. Bryanston, Homestead en Shepherd is die verkeerslichte ook by te werken. Dan Randpark Rif, Eistruid, Ryland verkeerslichte werk is met Molope straat. Pretoria by George Stodder verkeerslichte by te werken by Tosha straat. Eufees is die verkeerslichte met die N14 by te werken. Christina de Witt die verkeerslichte met Eufees werk nie. Dan Paul Kreerstraat en Rachel de Beer, ook verkeersligte buite werking, het steeds daar die noodlottige botsing wat plaasgevind het in Brooklyn, na by mol verkeer daar word herlei in die omgewing. Ons het dan weer verkeer oor so min of meer 40 minute vanaf en die verslag aan jou gebring naar die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en focus op staantijd in geval van nood.
7: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.

Better and Everlasting Love. Dis die middeloggendprogram van Bosal Stereo. My naam is Eddie De Van Haar. Môre weer keer baie welkom. Ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Ek en jy, ek seker af van jy sien uit in jou naweek wat voorlê, nê?

0: En dat is de story van Delta Dawn, op hierdie aangename vrijdagochtend samen met ons al. En al 7.5, Helen Reddy op haar beste ronde toe, maar voor een kanneman dan nie. Ek sien iemand sê wie waterplein kon katrol daar die visse in. Seker van jy sien uit in jou naweek. Goed, dit is 14, amper 15 oor 10 tyd word mindelijk gemaakt met die vriendelike samenwerking van BMC College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

As dit so 'n bietjie nader is op die water, dit is Rudy Klaase. Hy is skakel by Bosalt vir Rudy, Frankie Valli and the Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Hier is Outfield. Mense beslis hierdie ene onthou speel of jy gereeld by die hart van goud. Dit is een getiteld Going Back.

0: Now stream to mean that is Dario G. Hierdie is Bosal, die hart van goud, 29:10, goeiemorgen.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

vast my verlang aan jou hart raak. Moet jy weer eens waar het saak maak. Moet nie twyfel oor morgen. En vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan. En ek wonder as jy eensam.

0: to you. Askem Diane, vir Bible Salt. Green Grey's Farm stel die volgende spesiale aanbiedinge: eie kilogram R16, aardappels 'n kilogram R12, Nova Narkies 'n klein houer R22, sopgroente vir R25, tomaties 'n kilogram R26, piesangs 1,2 kilogram vir R20, kool is R12, appels 3 kilogram R35 en broccoli kop R25.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne

And God said, let there be light. And God saw the light.

So wat van die drukkie toe is Nadine Komadu. En nou by ons hadden ons laatste 1 vir uur tussen 10 en 11. Jy gaan het geniet. Gritte gewees toe hulle hom net bekend gestel het. Steeds lekker om te speel. Is immer Groendene. Hy is die weergawe van Brian Adams' Everything I Do. Alles wat ons doen hier by Pulsaal, doen ons hier, net vir jou.

0: that's everything I do it for you, sister. Het het gehoor by Boshaal Stereo, binnenkort is dit nie tyd.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Het is nou 11 uur, hier die nuusbulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
5: Boshaal Stereo nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die termyn van die Kampepe-kommissie van ondersoek na die Waarheid en Voorsieningskommissie verleng. Hy het die kommissie verlede jaar saamgestel as deel van 'n skikkingsooreenkoms in 'n geding met gesinne van slagoffers uit die apartheidtyd. Hy het agtereenvolgende administrasies uit die demokratiese tyd beskuldig van inmenging om ondersoeke en vervolgings te verhinder. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek se taakspan, wat aanbevelings ondersoek, het bykomende klagte van regsveruitling teen sergeant Vanin Kossi ingedien. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê 'n verdagte is in November 2022 aangekeer vir die besit van Dagga, ongelisensieerde vuurwapens en plofstof. Sy sê volgens ondersoeke het Nkosi die oorspronklike dossier gevat onder voorwendsel dat dit 'n opdrag deur hoofkantoor was. Die EFF het die Gautengse Hooggeregshof genader om die aanvaarding van die stad Ekurhuleni se 2025-26 aanpassingsbegroting te betwis, wat hy as onregmatig beskryf. Die kwessie het ontstaan nadat die speaker verklaar het die begroting is deur mondelinge stemming aanvaar, terwyl die grondwetlike vereiste is dat begrotings deur 'n meerderheidsstem van alle raadslede goedgekeur moet word. Die sê die buitenland nou, die Amerikaanse minister van buitenlandse sake Marco Rubio, sê die Chinese president Xi Jinping stem volmondig saam met president Donald Trump oor Iran. Hy was deel van 'n ontmoeting waar tydens hulle Iran, Taiwan en handel bespreek het. Rubio het aan NBC gesê, China is gekant teen die militarisering van die seestraat van Hormuz en 'n tolstelsel in die belangrike waterweg wat gewoonlik 'n vyfde van die wêreldse olievoorraad vervoer. Ten slotte dan in rugby, daar is baie op die spel in die naweek se laaste groepsronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die voorste twee spanne op die punt leer in Glasgow Warriors en die Stormers het reeds tuis kwart-eindstryde verseker, terwyl 7 spanne om die oorblywende 6 kwart-eindplekke meeding. Die Stormers speel môre in Wallis teen Cardiff, die 4de geplaaste bulle Park Benetton in Pretoria en die 5de geplaaste leeu Park Munster in Limerick. Die haie, wat nie die volgende fase kon haal nie, is in die 10de posisie en speel in Durban teen Zebrei. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan moontlik gemaak deur Super Agri Science, lei jou lewe na 'n gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die geldsake, die rand verhandel dan teen R16.64 in die dollar, R19.36 in die euro, R22.22 in die pond. Bitcoin $80,622, goudprys is $4,752.41 fyn ons, platinum $2,004.50 en Brent ru-olie is $104.43 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R21 richting Suid is stilstaande voertuig, dis net voor Nel Mapias. Die N12 West stilstaande voertuig met Kingsway. Die N1 Danieuberdeerpad Suid stilstaande voertuig by Rangel. R21 Suid stilstaande voertuig net na die R25. Spruitview, die N3 Noord verkeer ook op 1 by Heidelbergweg. Die N12 Oos, padwerke waarmee hulle besig is. Het is met Uncle Charlie's Weslaar en Zuiweerstraat. Die Indian Side Sulfane voertuig by Rajal. Pretoria, Jan Shoba. Pad gesluit in Brooklyn as gevolg van een noodlottige botsing met plaatsen van dit naby Mall. En dis wat ek het tjekke van sy boog te bring, 064-115-2281. Ons het weer verkeer oor so 40 minuten.

Wat van so 'n bietjie Week Wham Bam? Dis musiek van iemand anders as die Sweet nie. Is jou Vrydagoggend saam met Bosal hier. My naam is Eddie de Vanaar. Goeiemôre weer 'n keer. Laaste uur van die middeloggendprogram. Spandeer nog tyd saam tot 12 uur om ek en jy. En ek het vir jou musiek nou wat jy sal onthou van Shakira Peach, een wat sy is ruk gelede uitgebring het, en getiteld Lewe vir jou. En Engelbert.

0: Super muziek van Engelbert Humperdinck. En dit is Stay With Me. Jou vrijdagochtend saam met Bosalt, 10:45 tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die Kandeer elektriese waaierverwarmer vir net R149.
1: Blink warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Kry die Kandeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Klink na pret, ne? Dis musiek van Saxboy Billy en the Puerto Rico song. Vir Joanita Duplessis saam met Snotkop en ruk die dam onder haar eense uit. Hier is musiek van niemand anders as Hermes House Band. Perfect ook vir 'n Vrydag.
1: Are you ready to party?
0: O ja, baie beslis. Country Roads.

0: Ons maak jou vrijdag lekker by Bosselstier met die muziek van Ray Dillon en ingetiteld, sublief. Wel, ek moet kyk na die jongste verkeer en dan moet ek jou groet.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 Noord stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar, N3 Noord tot die R24 Gelulies. Een botsing wat plaasgevind het, wees op die uitkijk. Laatste wat ek het is die R21 Suid stilstaande voertuig voor na Mafia's Rijlaan. Goed aan, tot ziens van Eddie de Van Haar. Baie dankie vir heel lekker vrijdag in jou geselskap. Jy moet elke oomblik van jou naweek geniet. Hulle gaan vindig verbind, sê dit elke vrijdag. So, uitfeest maandag hier. Jean-Drie Fourier is nou volgende, vir die middag tussen 12 en 4. En ek groet siek van Kobus Miller, Tonight I'll Be With You. Dat is Elis Matron, vertel my. En muziek van Klaxons, Klap Klap Sanders, instrumentale klanke. Wel, tot maandagochtend 9 uur, pas jouself op.

Musiek van Leo Sey, Young and in Love. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dis naweek, dis Vrydag en dis 'n lekker gevoel. Welkom by die beste stasie, jou stasie met die hart van goud, waar jy al jou groot gunstelinge die hele dag lank kan luister. Vir alles ek die speellys so sit en loer, want daar is fantastiek, Eurythmics en groot goue gunstelinge. Net vir jou, om jou Vrydag optimaal te maak. Vincent Gordon, eendag vir altyd.

Vincent Gordon, eendag vir altyd en Bosveld, jou staanse met die hart van goud en dis nou tyd vir 'n bietjie ou goud. En dis 60 slanke van The Man in Black, Johnny Cash.

0: Dit is 'n mooi hierdie Johnny Cash, I Walk the Line. Op die kop 15 minute oor 12, so kwart oor 12 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.

Monarch, Build It Up, Suid-Afrikaanse klanke en Didi met Lay Love On You. Is 23 minute oor 12 by Bosveld Stereo en Afrikaanse klanke nou met 'n snit wat ook deel is van die Top 20 program. En dit is niemand anders as Carlien Usselman en Anthony McGee, die lewe se wals, tans in posisie nommer 14.

Carlina Salman en Anthony McGee, die lewe se wals. Hierdie is Bosveld, jou stasie by die hart van goud en nou klanke van Daniel Bradbury Sway.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Arne Jordaan, as jy hier is. Nou 'n bietjie country klanke en ons beweeg so snit vir snit nader aan die jongste verkeersverslag waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. Dis Black Sorrow se Harley and Rose.

Arne Jordaan, as jy hier is. Nou 'n bietjie country klanke en ons beweeg so snit vir snit nader aan die jongste verkeersverslag waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. Dis Black Sorrow se Harley and Rose.

Black Sorrow se Harley and Rose by Bosveld, juistasie met die hart van goud. Goed, kom ons draai die oorloosie terug, ver terug. En 'n mooi snit van Dickie Loader and the Blue Jeans, Sea of Heartbreak.

0: Ooghout by Bosveld Stereo, Dickie Loader and the Blue Jeans, Sea of Heartbreak. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, Nova Narkies, 'n kleinhouer R22, sopgroente R25, tamaties 1 kg R26, piesangs 1,2 kg R20, kool R12, appels 3 kg R35 en 'n broccoli kop R25.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is stilstaande voertuig net na Rivonia weg en N1 Danieuberg snelweg suidelik rigting. 'N Ontlaar voertuig is by Atterbury weg. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor Rietfontein wisselaar. In een noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar by Pretoria. Die R21 is daar druk verkeer tussen Monument Park en die Fontaine Circle. Spruit View N3 Noord, stadige verkeer nader aan Heidelbergweg. En by die N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig net voor Brakfonteinwisselaar. Nog 'n jongste probleem. N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rivonia weg. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Ons wees mekaar se oë en ore op die paaie. 064-115-2281. Hier is musiek van Nicholas Lowe en Shine 4 Miami.

0: You have 4 new voice messages.
1: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: This bangles, the bangles mate, if she knew what she wants. Newton, we're all alone, uit die 90er jare, en Nicholas Lowe saam met Shine Fear se Maya He. Net hierna is dit tyd vir die 1 uur nuus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. Afriforum vra duidelikheid oor die diplomatieke status van die uitleweringspogings vir die Guptas. Gaza se hulpflotilie vaar weer nadat Israel hom onderskep het. En cricket CSK bekom die veelsuidige Suid-Afrikaanse speler Dion Forrester as plaasvervanger vir die beseerde Jamie Overton. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Afriforum sê die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi moet duidelikheid verskaf rondom die huidige status van pogings om die Gupta-broers uit die Verenigde Arabiese Emirate te laat uitlewer. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het verlede jaar verklaar hy sal 'n nuwe aansoek indien vir die uitlewering van Rajesh en Atul Gupta, wat verdink word van betrokkenheid by staatskaping. Jock Broederick van Afriforum sê Motibi moet aandui wat die uitleweringsproses belemmer. Die minister van Landbou John Steenhuisen sê Suid-Afrika se produksiegroei moet beloon word met groter diplomasië en infrastruktuurondersteuning. Dit volg nadat die land Spanje amptelik verbygesteek het as die grootste sitrusuitvoerder met 2,9 miljoen ton in 2025. Dit word toegeskryf aan Spaanse boere wat toenemend probeer aanpas by ingewikkelde klimaatstoestande. Die departement se woordvoerder Joylene van Wyk sê Suid-Afrika en Spanje speel aanvullende rolle op die wêreldmark. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het Charles Shiloa aangestel as waarnemende uitvoerende hoof met ingang 1 Julie, terwyl 'n formele proses aan die gang is om 'n permanente hoof aan te stel. Die huidige ampsdraer, Mpumi Mpofu, sal einde Junie aftree na 6 jaar aan die stuur van die staatsbeheerde instelling. Shiloa dien tans as groep uitvoerende bestuurder vir kapitaal infrastruktuurbatebestuur. AXA se raadsvoorsitter, Irvin Penyane, het Mpofu bedank vir die leiding deur 'n ongekende tydperk in die wêreldwye lugvaartsektor. Nuus uit die buiteland. Skepe van die Global Sumud Flotilie het 'n derde keer vanaf die suide van Turkye gevaar nadat Israel vroeër pogings om hulp aan Gaza te lewer in internasionale water onderskep het. Die flotilie het op 12 Maart uit Spanje gevaar, maar Israelse magte het vaartuie onderskep, meer as 100 pro-Palestynse aktiviste na Krete geneem en 2 ander aangehou. Aktiviste sê hulle moet Gaza bereik om broodnodige hulp aan die gebied te verskaf, terwyl wêreldwye aandag verskuif het na die uitwerking van die Iranse oorlog. Ten slotte cricket. Die vyfmalige kampioen Chennai Super Kings het die veelsuidige Suid-Afrikaner Dion Forrester opgeroep om die beseerde Brit Jamie Overton te vervang vir die res van die Indiese Premierliga seisoen. Overton se 14 paaltjies is CSK se tweede meeste hierdie seisoen. Hy moes weens 'n beenbesering onttrek. Die 24-jarige Forrester het sy eerste internasionale wedstryd in Maart vir Suid-Afrika gespeel teen Nieu-Seeland. Hy sluit by CSK aan teen 'n bedrag van ongeveer 1,3 miljoen rand.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R19.37 in die euro en R22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,547. Die prys van goud is $4,552.65 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,007.10. Brentolie is $105.96 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Eie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, piesangs 1,2 kg R20, sopgroente R25 en kool R12. Kom ons kyk. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig by Atterburyweg, N1 Noord, daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg. November 3 suidelike rigting, daar is 'n botsing by Van Burenweg. By die N1 oprit na Botalaan, dis die M18, is daar ook 'n stilstaande voertuig. N12 westelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor Rietfontein wisselaar. Daardie moet sleg staan daardie voertuig, want daar staan ry versigtig. Dan is daar ook by Pretoria die R21 druk verkeer tussen Monument Park en die Fontaine Circle, Sprite View en 3 Noord. Stadige verkeer nader aan Heidelbergweg. Dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Vir enige ander probleme, die WhatsApp lyn is beskikbaar 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Appels 3 kg R35, tamaties 1 kg R26, 'n broccoli kop R25 en 'n kleinhouer Nova Narkies vir R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Nido D'Angelo, it's hard to live with a lie. 11 minute oor 1 en goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie vir die eerste uur as jy deel was daarvan. Welkom van die volgende 3 ure. Is welkom by die volgende 3 ure, want ek en jy kan tot 4 uur vanmiddag toe nog lekker tyd saam spandeer. Dis naweektyd en dit maak vir goeie musiek ook so op 'n Vrydag. En dit laat 'n mens sommer daardie naweek gevoel kry. Wie beter om dit reg te kry as Bibi en Fatman?

Dis Bibi en Fatma en Papreen en dis ook presies 1:15 by Bosveld Stereo met musiek wat jy definitief gaan onthou uit die 80er jare. Hierdie musiekvideo is vir my nog steeds ongelooflik goed. Dit is ook 'n heerlike snit. Wanneer hy opduik op die speelhuis, dan is mens altyd baie dankbaar, want dit is so lekker om na te luister. Dit is een van daardie immergroen snitte. Sure, if I could turn back time.

Meatloaf, I'd lie for you and that's the truth. Sure, mate, if I could turn back time. Twee ongelooflike snitte reg teen reg by Bosveld. Dis 25 minute oor 1 en 'n snit wat jou regtig die vrydag gevoel gaan gee. As nog niks tot dusver dit reg kon kry nie. Hier is die Janne.

0: Dis die Janne, Jan, Jan en Jan met Two Tone Life. Dis amper tyd vir die maksimum temperature.
1: Jeho, en mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 25, Johannesburg 24, Vereniging 23 grade. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo en Emalahleni 21, Standerton 23, Skukuza 28 maksimum. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 26, Tzaneen 22, Musina 26, Lepalale, Makopane 25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 23, dieselfde vir Rustenburg en Vryburg, Mahikeng 24. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18. Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 25, Springbok 24, Kalfinia 21 grade, Sutherland styg die kook tot by 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 24, Riversdal 21, George 19, Woester 20, so ook Beaufort Wes, Oudtshoorn 19. Ooskaap, Tyberga 21, Makanda 20, Kraddock 22, Graafreinet 21, Ooslondon 22, Potson Johns en Umtata 23, Kumani Konke 21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24 grade, Richards Bay 27, Pietermaritzburg en Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Was dit jou plan, musiek van alter ego by Bosveld Stereo? Dis net hier na die jongste verkeersverslag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die

0: baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Daar is redelijk baie nuwe probleme. By November 3, noordelike richting, is daar een stilstaande voertuig net na Geldenhuis-Wisselaar en een Danioberg-Snelweg-Suid. Daar is stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. N12 in die oostelike richting, een ontlaar voertuig net voor Kingsway-Snelweg. N1-Suid, een stilstaande voertuig is net na Bekloe. N12 in die westelike richting, een ontlaar voertuig is by Kliprivier-Eiland in die westelike richting. Dan is daar by die Pretoria N14 Noord verwag baie stadige verkeer by die R101 oprit. Bedford View N12 R24 Wes verkeer is stadig nader aan Galulies Wisselaar. November 3 noordelike richting, daar is 'n botsing net na Geldenhuis Wisselaar. En dan is daar by die N3 in 'n suidelike richting 'n botsing by Van Burenweg. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap deur. Dit help altyd medepadgebruikers wat ingeskakel is. Die WhatsApp-lyn nommer 064-115-2281. Lekker, sit terug, ontspan en geniet die musiek van Audrey Landes, Honeymoon in Trinidad.

0: Survivors, Eye of the Tiger by Bosveld Stereo. Albert de Wet, bietjie van jou en Audrey Landis se mooi snit Honeymoon in Trinidad. Net hierna die 2 uur nuus.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: Marikana rooftog verdagte vasgetrek na intensiewe speurwerk. Bykomende aanklagte word teen korrupsie beskuldigde van een Kosi ingedien en man tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir verkrachting van minderjarige. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die polisie in Marikana het 'n 34-jarige man in hegtenis geneem in verband met 'n reeks gewapende vragmotor rooftogte vroeër vanjaar, asook 'n huisbraak in Marikana Wes. Die verdagte het glo vir maande lank arrestasie ontduik, maar is uiteindelik maandag vasgetrek na volgehoue speurwerk. Van die gesteelde goedere is by sy woning gevind en 'n uitkenningsparade het hom positief met die misdade verbind. Hy staan tereg op verskeie aanklagte van gewapende roof en huisbraak en het reeds in Rustenburg Landdroshof verskyn. Borgtog is geweier oor hy 'n vorige geskiedenis van ernstige misdade het terwyl hy op borgtog was. Polisiebeamptes is geloof vir hul volgehoue werk om die verdagte vas te vang. Die Matlanka-kommissie van ondersoek se taakspan wat aanbevelings ondersoek het bykomende klagtes van regsveruideling teen sergeant Fani en Kossie ingedien. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê na bewering is 'n verdagte in November 2022 gearresteer vir besit van Dagga ongelisensieerde vuurwapens en plofstof. Sy sê volgens ondersoeke het Nkosi die oorspronklike dossier gevat onder voorwendsel dat dit 'n opdrag deur die Suid-Afrikaanse polisiediens se hoofkantoor was. Die waarnemende Bojanala Platinum Subdistrik 2 kommissaris brigadier Mamotsa Mayen Toagai het die skuldigbevinding en vonnis van 'n 32-jarige man verwelkom. Hy is maandag in die Bafokeng streekshof in Tlhabane tot 18 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis, nadat hy skuldig bevind is aan die verkrachting van 'n 15-jarige meisie. Die hof het ook beveel dat sy besonderhede op die nasionale register vir seksuele oortreders geplaas word. Die voorval het na 'n sosiale byeenkoms plaasgevind, waarna die slagoffer teen haar wil na die verdagte se woning geneem is. Die saak is ondersoek deur die polisie se gesinsgeweldeenheid in Rustenburg en vinnige optrede het gelei tot die verdagte se arrestasie en éventuele skuldigbevinding. Ten slotte, president Cyril Ramaphosa sê die regering is bewus van kommer oor stadige beleggingslewering en hou vol vordering word gemaak deur middel van voortgesette hervormings. Tydens sy mondelinge antwoord op vrae in die nasionale vergadering het Ramaphosa gesê die regering se beleggingsveldtog bly op koers met pogings gemik op die verbetering van vertroue, die ontsluiting van projekte en die versnelling van ekonomiese groei en werkskepping. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, November 12, R24, westelike richting, stadig bewegende verkeer in beide richtings nader aan Gelulies Wisselaar. By die N3 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Geldenhuys Wisselaar. Pretoria R21, verwag vertragings tussen Monument Park en die Fonteine Sirkel. Jy moet definitief daar reistyd byvoeg. Dan is daar by Pretoria die N14 in 'n noordelike rigting druk verkeer by die R101 oprit. By die N3 Noord, daar 'n botsing by Geldenhuys Wisselaar, net na die Wisselaar. N3 in 'n suidelike rigting, daar ook 'n botsing by Van Burenweg, Midrand Summitweg westelike rigting. Padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan African View Rylaan. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting, stadige verkeer nader aan Mootstraat. Verkeersligte buite werking in Pretoria Trans-Oranje by Morkelstraat. Druk verkeer as gevolg van daardie verkeersligte buite werking. En ek sien 'n jongste probleem in Johannesburg M2 Wes. Is daar stadig bewegende verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Vir enige ander probleme, gebruik die WhatsApp-lyn en maak kontak by 064-115-2281.

Jou rooi rooi wyn, dis Liza Nel by Bosveld Stereo. Daar is klanke nou van Bee Gees. Hierdie snit gaan jy beslis onthou. Dis lekker ene, dis klanke uit die 90's uit, Alone.

Klanke van My Word, Get Away, Bee Gees Alone by Bosveld. Twee in 'n ry vir jou gewees en 'n lekker twee in 'n ry daarbey. Willie, dankie. Hy het 'n boodskap gestuur en laat weet daar is 'n vragmotor aan die brand op die N14 rigting Pretoria net voor die R55 afrit. Blykbaar nie te lank terug gebeur nie. So wees asseblief daar baie versigtig. Dalk 'n alternatiewe roete indien moontlik, maar indien nie, voeg maar rustig by vir ingeval. Willie, veilig wees en dankie dat jy laat weet het. Hier is Wouter van De Venter as die hippies begin dans.

Afrikaanse klanke, Wouter van de Venter, as die hippies begin dans. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Lekker ou goud vir jou. 'N Goed voelsnit. 60s klanke van The Swinging Blue Jeans.

0: Mystic Fun Swinging Blue Jeans Hippie Hippie Shake by Bosveld Stereo. Green Grass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, Nova Narkies 'n kleinhouer R22, sopgroente R25, tamaties 1 kg R26, piesangs 1,2 kg R20, kool R12, appels 3 kg R35 en 'n broccoli kop is R25.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

te raken een vriendelijk. Dan zal het erin.

Hierdie was 'n groot snit van toe hy bekend gestel is, dis Kylie Minogue's I Can't Get You Out of My Head. Voordat John Belcher met Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart. Voor die jongste verkeer is daar plek vir hierdie snit van Chris Andrews' Yesterday Man.

0: Dis die lekker klanke van Chris Andrews met Yesterday Man. Bly ingeskakel, daar's redelik baie nuwe verkeersprobleme.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Valera Rydaiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeria.radiators.co.za.

0: www.rsg.co.za.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die Vrydag verkeer is definitief hier. Eldorado Park en 12 Wes. Stadige verkeer nader aan Klipspruitvalleiweg. En N1 Noord, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Winnie Mandela Railaan, Edenvale en 3 Suid. Daar 'n botsing net na Lensfieldweg. N12 R24, daar is 'n botsing net na Elektronwisselaar. N1 Noord, daar is obstruksie in die pad net voor die N17, Johannesburg M2 Wes. Druk verkeer nader aan die Crownwisselaar. By die N3 in 'n noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Geldenhuyswisselaar. By Milberton Kliprivier Rylaan suidelike rigting, padwerke veroorsaak baie stadige verkeer nader aan Bellies Rylaan. Fourways Witkoppenweg is daar verkeersligte buite werking by Winnie Mandela Rylaan, Midrand Summitweg westelike rigting. Padwerke veroorsaak stadige verkeer nader aan African View Rylaan. Pretoria Pretoria straat by Watermeyer straat is verkeersligte buite werking. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Moot straat. Enige ander probleme met betrekking tot verkeer, die WhatsApp-lyn is beskikbaar. Ek sien nou juis 'n luisteraar wat laat weet het, Elizabeth, baie dankie. Sy sê verkeersligte is buite werking by Trans-Oranje en Morkelstraat en dit is op 'n rooi flikkerfase. Verkeer is druk as gevolg daarvan. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Elizabeth, baie dankie. Drie in 'n ry nou, dit neem my en jou nader aan die jongste nuus. Kom ons kop dit af met klanke van Jay Iwers.

0: Thomas Anders, matey, you have rescued me. Pussycat, hey Joe, en Jay met Ivers. En dit was jou heerlike trenerij. Die nuus is net hierna.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is op die kop 3 uur.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die ANC is bekommerd oor die skeiding van magte in die Palapala uitspraak. Eskom oorweeg stappe oor onreëlmatige dieselverkrygingskontrakte ter waarde van 21 miljard rand. En Bossa lê bedrogsklagte teen die Dobbelraad se uitvoerende hoof. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is bekommerd oor moontlike geregtelike inmenging na die konstitusionele hof se uitspraak oor die parlement se standpunt teenoor president Cyril Ramaphosa se Palapala-saak. Mbalula het op 'n nuuskonferensie gesê, die ANC glo die hof het die parlement opdrag gegee oor hoe om die artikel 89 ampsklagproses te hanteer. Hy sê die party ondersoek of die uitsprake uitwerking het op die beginsel van die skeiding van magte. Eskom sê dissiplinêre stappe en moontlike strafregtelike aanklagte sal gedoen word teen verskeie werknemers en verskaffers. Dit volg nadat 'n ondersoek na onreëlmatige dieselverkrygingskontrakte ter waarde van 21 miljoen rand afgehandel is. Die ondersoek is in Maart 2025 begin en het gefokus op kontrakte vir die voorsiening van diesel aan Eskom se oop siklus gasturbine kragstasies, insluitend die strategies belangrike Ankerlig kragstasie naby Kaapstad. Die kragvoorsieners sê ondersoeke dui op tekortkominge in verkrygingsbeheer, twyfelagtige aanstellings van verskaffers en meer as 3 miljard rand in onreëlmatige vooruitbetalings aan dieselkontrakteurs. Build One South Africa het strafregtelike klagte teen die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad, Karabo Mbele, gelê oor beweringe van bedrog, korrupsie en ampsmisbruik. Die Gautengse lid van die provinsiale wetgewer, Ayanda Ali, het die saak in die Bramley polisiestasie aanhange gemaak na verslaaf van verklikkers ontvang is. Die beweringe behels onreëlmatige befondsingstoekennings en belangebotsings rakende werwing, ondernemings en maatskaplike ekonomiese ontwikkelingsprojekte van miljoene rand. Bosa het die Gautengse LUR vir ekonomiese ontwikkeling Vuyisiwe Ramakgopa versoek om Mbele te skors hangende ondersoeke. Ten slotte, Die polisie en gevangenisvakbond verwerp die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald se plan om weer range in te stel en die departement te militariseer sonder behoorlike onderhandelings met georganiseerde arbeid. Hy sê dis gemik op die verbetering van dissipline en herstel van strukturele hiërargie. Richard Mamabolo van Popcruise sê die gevaarlike agteruitgang verteenwoordige aanval op die demokratiese hervorming van korrektiewe dienste en is 'n skending van gevestigde gesamentlike bedingingsooreenkomste.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.59 in die dollar, R19.32 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,668. Die prys van goud is $4,563.57 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,983.30. Brent olie is $104.96 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Eldorado Park, of liever Parktown, Mike 1, suidelike richting, daar is baie stadig bewegende verkeer nader aan Jan Smitslaan. By die N3 Noord, dis by Geldenhuys Wisselaar, in 'n noordelike richting is daar 'n botsing by die Wisselaar self. Johannesburg M1 Suid, daar is 'n botsing by die Crown Wisselaar, Crown Mike 2, westelike richting, druk verkeer nader aan Meinrieweg. Graasmeer by die N1 Suid, druk verkeer by die Graasmeer dienste, R24 Gululies Wisselaar, daar is stilstaande voertuig in 'n westelike richting by die Wisselaar self. Edenvale N3 Suid, daar 'n botsing net na Linksfieldweg. Sandton by Grayston Rylaan in 'n oostelike richting is daar 'n botsing nader aan Hellenweg. En dan by Lone Hill Mynweg, verkeersligte is buite werking by Lone Hill Boulevard, Fourways Witkoppenweg by Winnie Mandela Rylaan, Pretoria Straat by Watermeyerstraat ook verkeersligte buite werking. By die N3 in 'n suidelike richting, daar is 'n botsing net na Linksfieldweg, maar ek is amper seker hierdie probleem is dubbel te aangemeld. Vir enige iets anders, stuur 'n boodskap deur as jy van iets weet met betrekking tot verkeer waarvan dit nog nie aangemeld is op die verkeersmonitor nie. Die WhatsApp-lynnommer 064-115-2281.

Electric Light Orchestra, Living Thing, 9 minute oor 3. Ek groet weer so vir oulaas vir vandag en ek sê goeiemiddag en hartlik welkom van my Jean-Dri Fourie. Dit is my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit regtig geniet en ek is dankbaar dat jy ingeskakel is by Bosveld Studio. Bobby van Jaarsveld, Irene Louise van Wyk, shut up en soen my.

0: Olly Murs, Demi Lovato, Up, 2000 slanke by Bosveld Stereo. Nog sulke mooi musiek op pad.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Chris Norman, dis Follow Me van hom, waarna jy pas geluister het by 107.5 FM. Ek weet nie waar is hierdie Vrydag hier nie, maar hy is so te sê verby. Wel, my tyd saam met jou in elk geval, maar daarom nog nie, heeltemal nie. Eers musiek nou van Nolene, Hou Bene Hou. Is amper naweek, Hou Bene Hou.

Goeie goud, dis die koning van Rick and Roll, dis Elvis Presley, Return to Sender. En nou Lean met hou bene hou. Ek wil net hierdie noem, Pretoria se Falkemakgato Rylaan is daar 'n baie groot botsing by Enkeldoringlaan en dit veroorsaak verskriklike erge verkeersvertragings. En baie dankie Elandro wat hierdie boodskap deurgestuur het. Dit gaan regtig 'n geweldige opeenhoping veroorsaak indien nie reeds nie. So indien moontlik gebruik 'n alternatiewe roete. Dolly Parton, so vir ou Lars voor ek moet groet. Jolene.

Dog, verskriklike erge verkeersvertragings. En baie dankie Elandro wat hierdie boodskap deurgestuur het. Dit gaan regtig 'n geweldige opeenhoping veroorsaak indien nie reeds nie. So indien moontlik, gebruik 'n alternatiewe roete. Dolly Parton, so vir ou Lars voor ek moet groet. Jolene.

0: Soos net sy hierdie kan doen, dis Dolly Parton met Jolene. Bly ingeskakel, die jongste verkeersvolgende en dan groet uit.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. Goed, daar's baie. Sterkte. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Rajalan by die N12 Oos. 'N Ontlaar voertuig by Kingsway snelweg. Pretoria R21 verwag baie vertraging steeds tussen Monument Park en die Fontaine Circle. N1 Danieberg snelweg druk verkeer tussen Lynnwoodweg en Proefplaas Wisselaar. By die N3 Geldenhuys Wisselaar, daar is 'n botsing in 'n noordelike rigting. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting, 'n botsing is by die Crown Wisselaar. Graasmeer November 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer by die Graasmeer dienste. Voeg reistyd by as jy haastig is iewers heen. By Riverlee Nazareth weg suidelike rigting, daar 'n botsing by die N17 snelweg se sirkel. Lowneil Mynweg, verkeersligte buite werking by Lowneil Boulevard. Pretoria Garsfontein, verkeersligte buite werking by IC

0: Smitsstraat, Pretoria se Falko Makgato Rylaan, daar is 'n botsing nader aan Enkeldoringlaan en ek sien 'n jongste probleem. By die R21 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing by Elektronwisselaar. Asseblief wees veilig op die paaie. Laat weet vir Reino Pinaar by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Pak maar ekstra geduld in, jy gaan dit nodig hê. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaars-Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek het vandag geweldig geniet saam met jou en ek is baie bly dat jy ingeskakel was by jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Maar nou gaan ek ongelukkig moet groet en plek maak vir Reino Pinaar. Hy gaan jou bederf en lekker geselskap hou vir die volgende 2 ure. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Tot morgen toe, om 9, dan is ek weer terug. Aha, you are the one. Dis die groep en die snitse naam. Tamlin Wessels, nommer hou. En Exiles, kiss you all over. Mooi bly, lekker dag.

0: En dis die klanke van Exile met Kiss You All Over, waarmee Jean-Dri vir my en vir jou vanmiddag groet. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons wat is die nuutste in die nuus.
1: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukappies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Dis een plan. Best

0: Die nuus word aan jou gebring deur Elroozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
1: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar in die bulletin. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens hernoem sy Madlanga taakspan. Die DA vra 'n forensiese ondersoek na die verkrygingsskandaal by korrektiewe dienste en 'n golf. Gerard Peppler bou 'n stewige voorsprong op in die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die eenheid wat voorheen as die Madlanga taakspan bekend gestaan het, sal nou die kommissie se aanbevelingstaakspan of CRTT genoem word. Die verandering het ten doel om duidelikheid te bied oor die taakspan se mandaat om sake te ondersoek wat voortspruit uit aanbevelings van die Madlanga kommissie. Die polisie het die publiek en die media versoek om die nuwe amptelike naam te gebruik in toekomstige beriggewing. SAPD sê die taakspan sal voortgaan om sy pligte sonder vrees of guns uit te voer. Die DA eis 'n dringende ondersoek na die departement van korrektiewe dienste nadat die departement opgeblaaste pryse vir voedselvoorrade betaal het. Dit sluit R726 in vir 'n liter kookolie en meer as R3700 vir souspoeier. Pryse is later skerp verlaag nadat kontrakte egter hersien is. Die DA-lid Janu Engelbreg sê die oorspronklike kontrakte wat 115 verskaffers betrek, weerspieël moontlike korrupsie of ernstige verkrygingsmislukkings. Die Motorbedryf Personeelvereniging vra dringende ondersteuning vir vloedgetuisterde gemeenskappe in die Wes-Kaap, waar hewige oorstromings en storms minstens 10 lewens geëis het en duisende mense ontwortel het. Die vereniging sê die ramp beklemtoon die behoefte aan sterker rampvoorbereiding en beter infrastruktuuronderhoud. Pakamila Glubi Majola van die Vereniging vir Suid-Afrikaners om te verenig in hulpverleningspogings, want die herstelkoste sal na verwagte miljarde rande beloop. En in golf, Gerard Peppler het 'n stewige voorsprong vir 3 houe in die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi by die Irini Buiteklap in Gauteng opgebou. Die 26-jarige Suid-Afrikaner het 'n foutlose 9 onder baansyfer 63 in die openingsronde aangeteken. Peppler skryf sy ontspanne ingesteldheid toe aan sy onlangse verhuising na Bali toe. Hy is gemaklik voor sy naaste teenstander Tyrone Ryan, Christian Burke en Jack Davidson, wat saam tweede is op 6 onder baansyfer.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Elroozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elroozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elroozest by 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,424. Die prys van goud is $4,544.85 per fynons en die prys van platinum is $1,978.85. Laastens Brent olie, die belangrike ene deesdae, is $105.24 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Senator Group. Kontak 012-654-0107. Het jy slaap?
3: Nou se nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het slegs 2 gevalle, nuwe gevalle althans om te rapporteer. In Gauteng op die R21 noordwaarts, net na Olifantsfonteinweg, het 'n botsing plaasgevind. Motoriste word versoek om versigtig te bestuur en vir moontlike verkeersopeenhopings voorsiening te maak. Nog in Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg noordwaarts, voor die afrit na Allendale, Rylaan is daar stilstaande voertuig wat verkeer kan vertraag. Bestuurders word aangeraai om spoed te verminder en ekstra versigtig te wees. En dit is dit vir nou. As jy van enigiets andersins op hierdie stadium weet, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Hier in die ateljee op ons WhatsApp lyn is 064-115-2281. En nou kan ons officieel mekaar groet. Hartlik goeiemiddag van my, Reine Pinaar. Ek hoop hierdie Vrydag het vir jou baie goed behandel en hy gaan vir jou nog beter behandel, want hier is heel wat groot gunstelinge wat na jou kant toe kom. Ek hoop daar waar jy tans bevind, as jy dalk vaszit in die verkeer, glo vir my, die musiek gaan dit beslis vir jou beter maak. Maar ja, dis vir my lekker om vir die volgende 2 ure saam met jou te kan kuier. En weer eens, soos ek sê, as jy van enigiets weet in die verkeer, ek weet daar was vroeger ook 'n ongeluk rapporteer op Sefaku Makgatu Rylaan. En as dit al opgeklaar is, is jy welkom om te laat weet. So, maar andersins, wees asseblief op die uitkyk indien jy in daai omgewing is. Kom ons begin sommer dadelik met jou naweek musiek. Ek het nou vir die klanke van Madness met It Must Be Love.

0: Ja, dit is Gerrit Stein en Liesel Pieters met Carole Lentjie. Partymal kom 'n mens af op nuwe musiek, want dit was beslis een wat ek nog nie van tevore gehoor het nie. Maar hoe ek al sê, net voor dit, om hierdie uur of ons keier op hierdie vrijdagmiddag af te skop, het ons dit gedoen met die klanke van Madness met It Must Have Been Love. Ja, die tyd is nou 4:15. Hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: So is luid, ons het die drenerij af met die klanke van Ed Sheeran met Shivers. Ek het ook vir jou gehad teens Jordaan met Sal jy bly, jy beter bly ingeskakel jou Bosveld Stereo 107.5 FM is natuurlijk die plek om te wees. En dan het ons begin met The Proclaimers, I'm on my way. Net so. Gepas, want net hierna kom ons kyk gou wat in die verkeer aangaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het op die stadium 4 nieuwe gevallen om te rapporteer. In Gauteng, op die N1 Danieuberg snelweg noordwaarts, net na Linwoodweg, is een stilstaande voertuig aangemeld. Motoriste word versoek om maar waaksam te wees in die omgeving. In Bedford View, daar is stadig bewegende verkeer op die N3 noordwaarts, by die skakelpad net na die N12 oos, by die Kololies Wisselaar. So verwag gerus. Ek wil nou nie sê gerus nie, maar ja, verwag vertragings in daai gebied. Dan in Germiston op die N3 suidwaarts vorm verkeer, ja, so opgehoopte, opgedamde verkeer in die richting van Geldenhuys-Wisselaar. Pendelaars moet maar ekstra reistyd inreken. So as jy jouself in daai omgeving bevind. En laastens op die N1 westelike verbypad suidwaarts, net na die Morocco verbypad, is daar ook 'n stilstaande voertuig wat verkeer kan beïnvloed. So ja, wees maar waaksam as jy in daai omgewing is. Bly ook gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons gou na die nuus hooftrekke.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier, 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. En jou nuushooftrekke, om 4:30, die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die eenheid wat voorheen as die Matlanga taakspan bekend gestaan het, sal nou die kommissie se aanbevelingstaakspan of CRTT genoem word. Die DA eis 'n dringende ondersoek na die departement van korrektiewe dienste nadat die departement opgeblaaste pryse vir voedselvoorrade betaal het. En laastens, in die motorbedryf personeelvereniging vra dringende ondersteuning vir vloedgetuisterde gemeenskappe in die Weskaap waar hewige oorstromings en storms minstens 10 lewens geëis het en duisende mense ontwortel het. Die volledige nuusbulletin is net om 5. Die nuus hoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: Foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

El Gooding met Love Me Like You Do. Jy is natuurlik nog steeds ingeskakel by 107.5 FM of onthou, jy kan altyd vir ons aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Ek het vandag die boodskap gekry van Tanya af wat sê op die N1 Noord net na Lynnwood is haar stilstaande trok in die middelbaan. So wees maar versigtig indien jy in daai omgewing is. Ja, N1 Noord sê sy. Dan wil ek jou ook graag herinner dat 10 minute net na 6 is dit die verjaarsdag boodskapprogram saam met Sionet. So stuur gerus so lank daai boodskappe in na 064-115-2281. Ek gaan nou so 'n bietjie stout wees want ek het 'n boodskap hier gekry en ek dink oupa en ouma wil graag hê hy moet die boodskap hoor. So kom ons doen dit sommer gou nou. Sê vir Zak Botha wil net sê baie lekker verjaar van oupa Pieter en ouma Linda Botha. So ja, klein Zak, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele meer geseënde jare wees. Ek het nou vir jou die klanke van Blackbird en hierdie een is getiteld Didn't Die.

0: saamvat. Die perfekte musiek vir die lang pad. Kurt Derndal met Engel, ek sal jou saamvat. Net voor dit het jy geluister na Blackbird se Didn't I. Bly gerus ingeskakel want net hierna kyk ons juis wat op die pad aangaan.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n

0: persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Kan sien die paaie raak nou besig. In Pretoria verwag vertragings op die R21 tussen Fonteinesirkel en Monument Park. Motoriste word aangeraai om ekstra reistyd toe te laat. Ek weet dit is Vrydag, so mense wil graag by die huis kom, maar wees ook ten minste veilig. In Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg noordwaarts by die oprit van Ellendale Rylaan is daar stilstaande voertuig. Ek het hom ook vroeger genoem, so daar, ek neem aan daai voertuig staan nog steeds daar. Op die N12 Oos R24 by Kalulies Wisselaar is polisielede en militêre personeel tans op die toneel. Bestuurders moet asseblief versigtig wees vir moontlike vertragings in die omgewing. Laastens in Randburg op die N1 suidwaarts beweeg verkeer stadig en vorm daar op eenhoping van verkeer in die rigting van Malibongwe. So wees maar asseblief versigtig en handhaaf maar genoegsame volgafstand. Ek het nou weer eens vanmiddag gesien hoe naby 'n ongeluk en hoe vinnig 'n ongeluk kan gebeur as jy 'n bietjie fokus verloor op die pad. Kom ons kyk, ek moet net gou seker maak, ek het vir jou nog enetjie van Tanya. Sy het gesê, Sefaku Makgato, ek weet Jean-Drie het dit ook vroeër genoem, so ek neem aan haar ongelukstoneel is nog nie heeltemal opgeruim nie. Verkeer staan terug tot by die tolhek. So, as jy in die omgewing is, wees maar asseblief rustig en geduldig. Indien jy van enigiets anders weet, is jy welkom om vir my boodskap te stuur. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Ek het nou vir jou plaaslike klanke en hierdie ene is van William Blackrose en hy is getiteld Walk Away.

0: Jy gaan nêrens hier nie. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo. Daai was die klanke van No Mercy met Where Do You Go. Voor dit het ek weer plaaslike klanke gehad van William Blackrose met Walk Away. En dis waarmee ek en jy hierdie uur afsluit. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na die nuus om 5.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Ek is Rosaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rosaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Die nuus word aan jou gebring deur WeBuyWheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reyno Pinaar in die bulletin om 5. Brown Mokgotsi se prokureur onttrek beweringe van beskerming by die Matlanga kommissie. Kaapstad bewillig miljarde vir opgraderings aan die My City busdiens en sokker. Desiree Ellis teken steeds kwalifisering vir die 2027 FIFA Wêreldbeker. Ntabiseng Moamane, die regsverteenwoordiger van Noordwes sakeman Brown Mokgotsi, het beweringe teruggetrek dat bewysleier Matthew Chaskalson beskerming en vrywaring vir Mokgotsi by die Matlanga kommissie beloof het. Moamane het aangevoer Mokgotsi het geglo hy sou nadelige bevindinge vermy as hy die sakeman Suleiman Karim betrek. Onder ondervraging deur die kommissaris Sesi Baloyi het sy egter toegegee dat WhatsApp-boodskappe en telefoonrekords wat aangebied is, geen bewyse van sulke beloftes bevat nie en het vroeëre verklaring formeel teruggetrek. Die stad Kaapstad stel 'n bedryfsbegroting van 4.7 miljard rand althans vir stedelike vervoer vir die nuwe boekjaar op 1 Julie. Meer as 1.7 miljard rand gaan aan die My City busdiens, terwyl 1.9 miljard rand vir die pad instandhoudings bewillig is. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die stad beplan ook groot beleggings in openbare vervoer, padopknappings en toeganklike stap- en fiets-infrastruktuur. Meer as 6 miljard rand is oor die volgende 3 jaar vir vervoerinfrastruktuurprojekte geoormerk. Die Gautengse LER vir omgewing Ewan Botha herbevestig die provinsiese verbintenis om onwettige storting en afvalbranding in Kaya Sands aan te pak. Botha sê gesamentlike wetstoepassing wat in Oktober verlede jaar begin is, het gelei tot inhegtenisnemings, boetes, beslagleggings en die sluiting van gruwe. Die SAPD, Johannesburg Metropolisie en Binnelandse Sake as ook die stad Johannesburg was betrokke. Botha het na kritiek van sommige inwoners gesê die departement het sy metodes aangepas om op die langtermyn uitwerking te fokus. Hy beklemtoon hernieude onwettige storting maak die behoefte aan volhoubare, sigbare wetstoepassing noodsaaklik en verdere operasies word beplan. Twee wêreldwye voedselmoniteringsliggame waarsku gebiede in suidelike Somalië verkeer in gevaar van hongersnood. Met een distrik wat 'n vlak van honger bereik, het was laas in 2022 ervaar. Somalië, een van die wêreld se mees voedselonsekere nasies, weens die gereelde droogte konflik en armoede, het laas in 2011 met hongersnood geworstel. Toe ongeveer op daai stadium 250.000 mense gesterf het en was meer as in 2017 en 2022 in gevaar. Die VN gesteunde geïntegreerde voedselsekerheidsfase klassifisering se verslag dui aan meer as 37% van jong kinders in Barukaba distrik in die suide van Somalië ly aan ernstige wanvoeding. En laastens in sokker, die africhter van Banyana Banyana, Desiree Ellis, sê die span bly egter gefokus op kwalifisering vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker in Brasilië. Ter voorbereiding vir die Afrika Beker toernooi vir vroue in Marokko vanaf 25 Julie tot 17 Augustus speel hulle teen Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië in groep B. Sy het aan die SAIK gesê, beserings bied geleenthede vir ander spelers, terwyl die terugkeer van Jermaine Seopane die groep versterk het.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
11: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,064, die prys van goud is $4,543.88 per fyn ons, met platinum op $1,989.60. Laastens, die prys van Brent 3 olie staan tans op $105.04. Per vat. Ons wens daai kan bietjie afkom. Heel wat afkom. Die verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het 5 gevalle om op hierdie stadium te rapporteer in Midrand op die N1 noordwaarts. Is daar op eenhoping van verkeer in die rigting van Nieuwroud. So wees maar asseblief op die uitkyk in daai omgewing, as jy kan vertragings beslis verwag. Ook in Gauteng op die N1 Danieuberg snelweg noordwaarts, net na Linwoodweg, is daar stilstaande voertuig. Bestuurders word egter versoek om versigtig te wees wanneer jy die gebied nader. Op die N12 oos R24 by Gululies Wisselaar is polisielede en militêre personeel steeds op die toneel. Verkeer kan stadig beweeg en motoriste moet moontlike vertragings in ag neem. Wonder wat daar aan die gang is, so as jy in die omgewing is, laat weet gerus. Moet net nie tik en bestuur nie, soos my vrou altyd vir my sal sê. In Randburg op die N1 suidwaarts beweeg verkeer stadig en vorm daar op eenhoping van verkeer in die rigting van Malibongwe. Wees maar asseblief daar ook op die uitkyk. En laastens op die N1 westelike verbypad noord, Net na die Marokko verbypad is daar stilstaande voertuig wat die verkeersvloei kan beïnvloed. Onthou, jy is welkom, enige boodskap, enige iets wat ons moet weet of moet deel, kyk maar uit vir mekaar as jy op die pad is. Nommer 1 in die ateljee is 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopy. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
12: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
13: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
12: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
13: Waar is G-Tech?
12: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
13: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou, ek kan seker eintlik nou maar sê, goeie naam van my, Reino Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM, die hart van goud. Onthou, jy is welkom om ook aanlyn vir ons te luister by www.bosveldstereo.co.za. Ek hoop vir die volgende uur wat ek en jy nog in mekaar se geselskap is, kom jy ten minste as jy op die pad is, veilig by jou eindbestemming. En as jy dalk so gelukkig is om reeds by die huis te wees, hoop ek die radio bly aan en jy geniet die aand saam met my. Oh!

0: Toet.
1: Klanke daar van Beyoncé met Texas Hold'em. Net voordat het ek weer gehad, Demi Lee Moore en Monique met Diane. Ja, die tyd is nou 16 minuten net na 5 en hoopelik lees ek om nou vandag beter as gister, want ek het omtrent gestoei oor hierdie erre. Moet my asblief nie kwalik neem nie. Ek sien hier net hiernaas het ek vir jou snit van iemand wat net so lekker brei, maar bly gerus ingeskakel. Die tyd is nou 16 minuten net na 5 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Lees om stadiger. Volg hulle by Barbados Bar and Grill op Facebook.
2: By Barbados Bar and Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoenderflertjies, smal lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar and Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Landgevoel.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Wel, ek hoop dit is die geval, maar ek het slegs 3 nuwe gevalle om te rapporteer op die stadium. In Midrand op die N1 noordwaarts beweeg verkeer stadig. In die rigting van New Road moet toeriste moet vertragings verwag en geduldig ry in die omgewing. Op die N1 in die noordelike oprit na Atterburyweg, dis die M11, Mike 11, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Atterbury. En laastens, in Gauteng op die N1, dis die Danieuberg snelweg noordwaarts, net na Lynnwoodweg, is daar steeds 'n stilstaande voertuig wat moontlik verkeer kan beïnvloed. So, motoriste moet spoed verminder en veilige volgafstand handhaaf. Indien jy van enige iets anders weet, is jy welkom om vir my boodskap te stuur na 064-115-2281. Blyger is ingeskakel, want net hierna kyk ons na die nuushooftrekke.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Mycotex, standaardklere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
1: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. En jou nuushooftrekker, Ntabiseng Moamane, die regsverteenwoordiger van Noordwes Saakman Brown Mogotsi, het bewering teruggetrek dat bewysleier Matthew Chalskonson beskerming en vrywaring vir Mogotsi by die Matlanga-kommissie beloof het. Die stad Kaapstad stel 'n bedryfsbegroting van R4.7 miljard voor verstedelike vervoer vir die nuwe boekjaar op 1 Julie. Die Gauteng LIR vir die omgewing Ewan Botha herbevestig die provinsie se verbintenis om onwettige storting en afvalverbranding in Kaya Sands aan te pak. En dan 2 wêreldwye voedselmoniteringsliggame waarskei gebiede in suidelike Somalië verkeer in gevaar van hongersnood, met een distrik wat 'n vlak van honger bereik het wat laas in 2022 ervaar is. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Soos ouer gewoonte, kom ons begin in Gauteng, Pretoria 11:23, Johannesburg 'n koel 8:22, so ook vir Vereniging 6:21. Mpumalanga, Mbombela 15:20, Ermelo 9:17 en Malagleni 9:20, Standerton 8:21, Skukuza 18:25. Limpopo, Polokwane 12:22. Palabora 17:25, Tsenin 13:24, Musina 14:27, Lepalale as ook Mokopane is 14 op na 26. Noordwes, Klerksdorp, so ook Potchefstroom is 6 op na 23, Mahikeng 7:25, Rustenburg 9:26 en Vryburg 6:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 1:22, Welkom 5:23, Bethlehem 1:20. Noord-Kaap, Appington 6:26, Kimberley is 5:23, De Aar 4:21, Alexanderbaai, dis waar jy wil wees, 15:32, Springbok 15:25, Calvinia 6:24 en dan Sutherland, dis waar jy nie wil wees nie, 0 op na 19. Weskaap, Moederstad Kaapstad 14:23, Vredendal, baie mense dink ek kom daarvan af, maar ek doen nie, 7:28, Riversdal 8:24, George 11:19, Woester 7:24, Beaufort Wes 7:23, Oudtshoorn 6:22 en dan begin ons by die Ooskaap. Gqeberha 11:21, Makanda 8:21, Kraddock 3:24, Graaf-Reinet 2:23, Oos-London 11:22, Port St. John's 13:20, Umtata 7:23, Komani 2:20, Onke 11:21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:20 en Ladysmith 10:19. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
10: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Die sportshooftrekke en golf. Gerard Peppler bou 'n stewige voorsprong op die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi. Gerrit Pippler het 'n stewige voorsprong van 3 houe in die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi by die Irini Country Club in Gauteng opgebou. Die 26-jarige Suid-Afrikaner het 'n foutlose 900 baan syfer van 63 in die openingsronde aangeteken. Pippler skryf sy ontspanne ingesteldheid toe aan sy onlangse verhuising na Bali toe. Hy is gemaklik voor sy naaste teenstander wat Tyron Ryan is, as ook Christian Burke en Jack Davidson, wat saam tweede is op 'n 600 baan syfer. In rugby, Saru skiet minister McKenzie se droom aan skerwe om nog 'n wêreldbeker in Suid-Afrika aan te bied. SA Rugby sê daar's geen planne om te bie vir die 2035 se rugby wêreldbeker toernooi nie, ondanks die kommentaar van die minister van sport, Gaitan McKenzie. Hy het die week gesê hy sal nie rus voor Suid-Afrika die toernooi weer aanbied nie. Ek sal nogal saamstem met hom. Nadat die Springbokke die tuistoernooi in 1995 gewen het. Maar SA Rugby se president Mark Alexander en uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê dis finansieel onhaalbaar vir wêreld rugby om die toernooi na Suid-Afrika te bring, omdat hy finansieel die meeste in Europa baat vind uit sy beste geldmaker. Nog nuus uit die golfwêreld, Gary Gigo van Suid-Afrika het herstel van 2 strafhoue om 1 onder baansyfer -69. Of althans is hy 69 aan te teken in die eerste ronde van die Amerikaanse PGA kampioenskap. Hy is gestraf omdat hy sekondes laat vir sy afslaan opgedaag het vanaf die oefenveld. Hy is steeds slegs 2 houe agter die groep van 7 voorlopers onder wie sy landgenoot Aldrich Potgieter, die 27-jarige Gigo, het 4 voeltjies aangeteken en hy sê hy is uiters trots want hy was geestelik sterk in die manier waarop hy aanhou veg het. Dan nuus uit die cricketwêreld, die 5-malige kampioen Chennai Super Kings Chennai Super Kings het die veelsidige Suid-Afrikaner Dean Forrester opgeroep om die beseerde Brit Jamie Overton te vervang vir die res van die Indiese Premier Liga seisoen. Overton se 14 paaltjies is CSK se tweede meeste hierdie seisoen. Hy moes weens 'n beenbesering onttrek en die 24-jarige Forrester het sy eerste internasionale wedstryd in Maart vir Suid-Afrika gespeel teen Nieu-Seeland. Hy sluit by CSK aan teen 'n bedrag van ongeveer 1.3 miljoen rand. En dit is die nuus uit die sportwêreld.

Jy is nog steeds ingeskakel by Bosveld Stereo, saam met my, Reino Pienaar. Ja, my tyd raak min nie achter die microfoon, en dan moet ek plek maak vir Theo Netvoort. Onthou, jy is welkom om jou verjaarsdag boodskapies nog vir te stuur. Maak net gauw daarmee, dis 064-115-2281. Ek sien sy hou my juist op en sê, stuur gauw. Kom ons gaan voort, hier is die groep Adam met Smoor Verlief.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Toyota Eleanor's is jy gereed vir die pad vorentoe. Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Het was die klanke daar van Queen met These Are The Days Of Our Lives. Natuurlijk, as jy gereeld gewoond is daar om in die verkeer te sit, dan sal jy precies aanklank kan vind daarby. In die verkeer in Kreersdorp op die N14 Weswaarts is daar op eenhoping van verkeer in die richting van Hendrik Potgieter weg. So moet riste moet vertragings verwag en geduldig ry in die area. In Eldorado Park op die N12 Ooswaarts is daar 'n opeenhoping van verkeer by Klipspruit. Vallei pad, verkeer beweeg stadig en pendelaars moet ekstra reistyd inreken. Dan in Boysens op die M1, dis Mike 1 Suidwaarts, is daar swaar verkeer en opeenhoping in die rigting van Boysens. So, ja... In Gauteng, laaste enetjie wat ek het, op die N1 Dani Hubert snelweg noordwaarts. Net na Riegelaan het 'n botsing plaasgevind. Verkeer kan ernstig vertraag wees en motoriste moet alternatiewe roetes oorweeg waar moontlik. Die volgende verkeer vind plaas net na 6, saam met Theo Net. En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie baie dankie vir hierdie week se saamkuier. Ek het dit ontsettend baie geniet en ek sien daarna uit om maandag tot woensdag. Want Roan is donderdag en vrydag is hy weer terug hier agter die mikrofoon op sy pos. Maar ja, ek sien uit om jou maandag tot woensdag weer geselskap te hou in dieselfde tyd geleef. Baie dankie vir alles en ek hoop jy het 'n wonderlike en 'n geseënde naweek. Ek los jou nou met die klanke van Dozy se Grassade in die Wind en dan 'n nuwe ene van Fatman en hy's getiteld Braai en Lawaai. Dit is wat ek hoop jy die naweek gaan doen. Mooi bly, bly mooi.

0: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieaccommodasie.
1: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflexverf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Bosveld Stereo Nuus.
3: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vra vir hersiening van plaaslike regering om die voortdurende diensleweringskrisis op te los. Die dieselprys sal na verwagting in Junie daal, maar petrol sal waarskynlik weer styg. In rugby, Saru skiet minister Gaitan McKenzie sy droom aan skerwe om nog 'n wêreldbeker in Suid-Afrika aan te bied. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. President Cyril Ramaphosa het 'n reuse hersiening van plaaslike regering gevra om Suid-Afrika se voortdurende lewenskrisis of diensleweringskrisis eerder aan te pak. Ramaphosa het tydens die Nasionale Raad van Provinsie se program aan die parlement na die mense in Noordwes te neem, gesê munisipaliteite is deurslaggewend tot die lewering van basiese dienste en om ontwikkeling aan te dryf. Hy waarsku ook swak bestuur, korrupsie en gebrekkige administrasie ondermyn gemeenskappe. Volgens die Sentrale Energiefonds se middelmaand data sal dieselpryse na verwagting in Junie daal, wat verligting aan boere, logistieke ondernemings en motoriste sal bied. Petrolpryse sal na verwagting met tussen 13 en 19 sent per liter styg, terwyl diesel met tussen R3.52 en R4.41 per liter kan daal. Finale brandstofprysaanpassing sal aan die einde van die maand aangekondig word en hang af van wêreldoliepryse, wisselkoerse en plaaslike brandstofheffings. Afrika se topgesondheidsagentskap het 'n Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo se oostelike Ituri-provinsie verklaar. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê ongeveer 246 gevalle en 65 sterftes is aangemeld, hoofsaaklik in die goudmyndorpe Mongwalu en Rampara. Die sentrum reël tans 'n vergadering met buurlande en ander internasionale vennote om reaksiepogings en oorgrenstoesig te bespreek. Die virussiekte is die eerste keer in 1976 ontdek en het vermoedelik van vleermuise versprei. Daar is geen bewese geneesmiddel vir Ebola nie en die gemiddelde sterftesyfer is ongeveer 50%. Sportnuus, dis altyd beter nuus. SA Rugby sê daar is geen planne om te bie vir 2035 se wêreldbeker toernooi nie, ondanks die kommentaar van die minister van sport, Gaitan McKenzie. Hy het die week gesê hy sal nie rus voor Suid-Afrika die toernooi weer aanbied nie, nadat die Springbokke die tuistoernooi in 1995 gewen het. Maar SA Rugby se president Mark Alexander en uitvoerende hoof Rian Obenholzer sê dit is finansieel onhaalbaar vir wêreld rugby om die toernooi na Suid-Afrika te bring, omdat hy finansieel die meeste in Europa baat vind uit sy beste geldmaker. Dis die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend om 7.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die rand verhandel teen R16.67 in die dollar, R19.39 in die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,957. Die prys van goud is $4,535.90 per fyn ons. Brent olie $105.22 per vat en platinum R1,979.90. Dis goeie aand weer van my, Thionet. Baie dankie aan Reynou Pinar, hy was in vir Roan Pinar, wat tans met verlof is. So, aangename naweek vir jou ook dan, Reino. Kom ons kyk wat gaan aan op die verkeer.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: In Kreersdorp op die N14 in 'n westelike rigting is daar druk verkeer en dit is na die Hendrik Potgieterweg. Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting ook druk verkeer. Gauteng N1 Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis net voor Riegelaan. Dan by Atterburyweg ook by die Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig by Atterburyweg. Eldorado Park N12 oostelike rigting is daar 'n botsing by Klipspruitvallei. En dit is al vir hierdie verkeer op die oomblik. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor, ry versigtig. Nou soos wat hy nou hier gaan sing vir ons, Roy Orbison, I drove all night

0: Don't stop believing en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd is nou 13 minute na 6 en word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Naweekklanke, saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

0: Die Piper met Diane Knight, ons het vir Jennifer Zamudio gehad en sy het behoorlik uitgekap. Nou kom ons kyk wat gebeur op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Kreeusdorp in 14 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing by Hendrik Potgieterweg. Bedfordview in 12 oostelike rigting ook 'n botsing, dit is by die R24 snelweg waai virk. Boysens M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer en dis na Boysens. Gauteng R21 in suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na Griffiths weg. Gauteng N1 noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net by die afrit na New Road. Dan Gauteng N12 westelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Camaro straat. Nog enige ander probleme 0641152281. Kom ons gaan aan met die musiekies, Carlene Carter, Every Little Thing.

0: déjà vu, dis Monique gewees, Kalien Kater met Every Little Thing. Jou weer is volgende net na hierdie.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende weer vanmôre die 16de Mei het soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Miskolle in die oggend in Mpumalanga en laat ek eers by Gauteng begin. Mooi weer en koel in Gauteng. Mpumalanga miskolle in die oggend langs die plateaurand en oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor die ooste. Dit sal warm wees oor dele van die Laagveld. Limpopo, miskolle in die oggend oor die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die ooste. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, mis in die oggend oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind sal matig suidoos wees langs die kus. Die Wes-Kaap, miskolle in die oggend oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele in die weste. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk oos tot suidoos. Westelike helfte van die Oos-Kaap, miskolle in die oggend oor dele van die binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, miskolle in die oggend oor die binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die suidweste. Die wind langs die kus, matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Jou minimum en maksimum temperature, Gauteng, Pretoria 11-23, Johannesburg 8-22, Vereniging 6-21. Mpumalanga, Mbombela 15-20, Ermelo 9-17, Emalahleni 9-20, Standerton 8-21 en Skukuza 18-25. Limpopo provinsie Polokwane 12-22, Malaborwa 17-25, Tzaneen 13-24, Musina 14-27, Lepalale 14-26, Mokopane 12-26. Noordwes Klerksdorp 6-23, Potchefstroom 6-23, Mahikeng 7-25, Rustenburg 9-26 en Vryburg 6-25. Vrystaat, Bloemfontein 1-22, Welkom 5-23 en Bethlehem 1-20. Noord-Kaap, Appington 6-26, Kimberley 5-23, De Aar 4-21, Alexanderbaai 15-32, Springbok 15-25, Kalvinie 6-24, Sutherland 0 en Opna 19. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14-23, Vredendal 7-28, Riversdal 8-24, George 11-19, Woester 7-24, Beaufort Wes 7-23, Oudtshoorn 6-22. Die Oos-Kaap, Berga 11-21, Makanda 8-21, Kraddock 3-24, Graaf-Reinet 2-23, Oos-London 11-22, Port St. John's 13-20, Umtata 7-23, Kumani 2-20, Tonkwe is 11-21. KwaZulu-Natal, Durban 18-23, Richards Bay 18-24, Pietermaritzburg 12-20 en Ladysmith 10-19. Daar is alles vir môre. Dit lyk of dit dan so 'n bietjie warmer is oor sekere dele daar in die Kaap, maar nietemin, dit is maar winter of laat herfs sal ons so sê nie. Hier is Christa Burke, groot gegunsteling, dan by the Ferryman.

Maar ek het enige so na Christenburg se Don't Pay the Ferryman, hier was Cliff Richard Taking Me High. Nou, ek hoop jy is veilig al tuis. Indien nie, ons gaan binnekort kyk na die verkeersmonitor. Sy het wees Namibia en jy.

0: En dit was dan gewees, Glenys Lynn, lekker gesellige vuurtjie wat ek nou daar kry, en iemand wat sê, en lekker is die muziek nou so saam met hierdie vuurtjie. Nou ja, ek geniet dit sommer baie van my part ook.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Kreeusdorp, R28 Paardekraal weg, is daar in 'n westelike rigting is daar 'n botsing net voor die Silverstar Casino. Eldorado Park, N12 in 'n oostelike rigting, is daar 'n botsing by Klipspruit Vallei. Oeh, dis weer naweek, daar soveel botsings, mense ry asseblief versigtig. Gauteng N1 in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is voor Birchley. Gauteng ook N3 en November 3 oostelike verbypad stilstaande voertuig en dit is ook maar botsing daar by N3 en dit is in 'n suidelike rigting by die Geldenhuys wisselaar. So botsing daar N3 suidelike rigting. En dit is nou eers dit vir die week se monitor van die verkeers kant af. As daar nog probleme is, laat weet vir my 064-115-2281. Hou dit veilig op die pad. Hier is die Monkees, Daydream Believer.

Dit is 'n vrolijke enigie weergawe van Where Have All The Flowers Gone. Dit is Roy Balkan gewees en toe krijg ek nou nog so 'n vierkie met 'n lekker potjie kos wat besig is om daar aan die gang te wees of te kom. Dit klink vir my baie lekker, of het lyk baie lekker, so jy is welkom, stuur die vierkies dat ek kan voel warm word dit hier in die atelier. En dit is Johan Stemmet, hy sê vanavond. Vanavond gaan lekker word.

0: Ja, want ek kuier hier by jou vanaand, elke weeksaand tussen 6 en 10, dan is dit my voorreg om saam met jou te wees. Dan gaan ons ook na die dagboek van gebeure luister binnekort.
1: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30, daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mejuffrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 namiddag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volksspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leoni Kutsie by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shawky Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Viva Teresa, net is geniet jou naweek, nee, maak die beste van jou naweek. Dit is cool gewees en dan ook voor non-blonds, dan wil ek altyd sê vier, kan jy nou oor vertel. Cool, en deesdae is dit net Dion Cool, want Dion is oorlede so 1 jaar of 2 gelede aan kanker, so is die ander lid van Cool gewees, maar hy gaan aan Dion Olwagen dan net onder Dion Cool. De 16 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

0: Verliefde, en dit was Jay en Lehani May gewees. Daar is Chris Rea nog op die spyskaart van die musiek en ook Petula Clark van onder andere Carpenters. Ja, nog heel wat van jy kan uitsien.
1: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. Weefone, een prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
3: Volg jou tuinmaat nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
0: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
0: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Don't take your love to town. Oh, Ruby.
1: Brits, Perkins, Spies, nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

So skop ons die nuwe uur af met Bonnie Tyler se Tell Me The Truth. So sê vir my, waar is jy? Ek sien die mense gesels almal lekker saam, party sommer net daar by die huis, ander hele paar vuurtjies soos ek al genoem het, wat ek gekry het van mense wat 'n vleisie braai. So ek vertrou dat jy 'n heerlike aand het saam met my en Bosveld stuur. Ons doen net hierdie kant nog saam met jou tot skuins voor 10. The Beatles, Hard Day's Night, sê wie ek hard was, het my agteroor geniet.

0: Amsterdam.
1: Pampoene op die dak, 'n vrolike enetjie van Anton Goosen. Nou kry ek hierdie lekker lamsrippietjie wat so op 'n roteerder bo oor die kole draai en draai en dit lyk dan baie lekker. Jo, julle maak vir my honger. Garth Brooks, 2 Pina Coladas. Welkom by die Hart van Goud.

0: Lips en rum, en daar was 2 pina coladas. Dit klink van my na 1 groot partytjie. So saam met Bosveld klink dit net vir my heel goed. Dankie vir jou en elke ene wat saam gesels en vuurtjies stuur en so net sê jy geniet die musiek. Ek waardeer. Dis soos ek altyd sê, musiek in my ore. Dit is nou 15 minute na 8:00 tyd word Tannie gebring deur die plaas se gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Nou ja, toe, daar is jy nou getoor, het jy besem hoed of 'n kat gekry. Freddy Nest gewees, hier is Nianel ook gewees met daar Burning in My Soul. En Joe Dolan, you're such a good looking woman, en dan kry my so lekker op die einde.

make me sigh. You're such a good looking.

Hier Jacques, en dit was Elis Matrone. Ek is nog saam met jou tot so skuins voor 10. Jy kan nog uitsien na lekker goue klanke net en na vrolike klanke vir die naweek.

0: 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Die musiek wat jy onthou. Wat staat stereo?

Ai, dit bring hom goeie herinneringe terug. Dit is Chris Andrews, Pretty Belinda. Ek nie is nodig om dit te sê, en ek dink allemaal het vanavond al dit saam gesing. En de Marmalade, Obladi, Oblada. Ek is baie belief vir die Beatles' muziek, en ek weet, dit was nou oorspronkelijk hulle liedjie, maar ek wil my eie opinie, sal ek sê, Marmalade, doen hom vir my baie goed. Nou, al word ons 100 jaar, sal hierdie muziek nog steeds hier wees.

0: En die jou naam Carol is, dan was daar ene vir jou gewees. Smokey, ou Carol, Alan Garrity, I need someone. En dankie vir jou, want sonder jou het ek hier gesit om met myself praat. Ek wil dankie sê aan Theo Kreer, hy is besig om die rugby te kyk so met die een oog, maar hy luister Bosveld. En die telling op die oomblik tussen die Stormers en Cardiff is 7 op die telbord vir die Stormers en geen punte vir Cardiff. Ek hou jou op hoogte. Net hierna dan trek ons weg met the Flirtations Earthquake.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

groot treffer van die 80er jare, The Flirtations, se Earthquake, hoop het om sommer baie geniet. Lang ene, amper 7 minute lang. Maar nou ja, nou sê ek vir jou weer goeie naand. Nou vir die laaste uur vir hierdie week saam met jou, so kom ons maak hom lekker. En is toe net wat vir jou hallo sê. Hier is Dr. Hook and the Medicine Show, Baby Makes a Blue Jean Stalk. Wat be het nou eers ingeskakel nie?

0: Jessica, nee, was warm om my gevou. Ja, so vir die winter lekker lepel lê, nee. Dit is nou 15 minute na 9 die tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Rolling in the Deep, dit was Adele geweest en dan DJ Otzi, saam met Billy My Brothers, sy Hey Baby. En as jy wil weet wat met die rugby aangaan, die Stormers het so pas, het wel hulle 10 op die telbord en Cardiff het 12. So, baie dankie vir die luisteraar wat my op hoogte hou daarvan, terwyl ek vir jou musiek maak en lekker hier op my stoel saam met jou ronddans. Nicholas Lou, daar is 'n meisie wat my hart wil hee.

0: Give me that old time rock and roll. Dit was Bob Seger en dan Clive Bruce met Sunflower. En ek het oorspronklik gedoen deur Glen Campbell.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Die hart van goud, Bosveld Stereo, 'n vonk in jou hart is 'n vonk die toekoms.

sondern die naweek oop wees en dan weer volgende week, maandag tot vrijdag, tussen 7 uur in die ochend en 4 uur in die middag gesluit wees. En dit is maar vir instandhoudingswerk wat gedoen word. Dankie vir 'n lekker aand saam met jou, het ek dit nou baie geniet hoor. En allemaal wat saam gesels het en die vierkies gestuur het, foto's van die vierkies. Geniet dit saam met Dewald, hy vat jou deur tot 1 uur morgenochtend. En wat is nou beter om jou mee te groet as Neil Diamond? So America. En Orchestral Manoeuvres in the Dark, so Walking on the Milky Way. Tot ziens, tot maandag. Lekker nog week.

Steve Hofmeyer, FM Stereo, en dan die laaste telling wat ek gesien het was 17-12 in die guns van Cardiff, die stryd tussen hulle en die Stormers, soos jy dan wou nog weet het. Ek gaan vir jou nou eers moet Tata sê en jou oorlaat in die hande van Dewald te voljoen, maar dan wil ek ook net onder jou aandag bring, die Dambal

0: OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, so Walking on the Milky Way. Laaste een van Theo Netvocht op hierdie koelerige vrijdagavond hier by Bosveld Stereo. Theo Net so pad huis toe, soos gewoonlik is sy weer achter die microfoon. Maandagmiddag, 6 uur, kan jy weer inskakel vir 4 ure, so lekker saamkeier, goeie geselskap en goeie muziek. Ons gaan die nieuwe uur begin met die muziek van Pieter Andreys, Mysterious Girl. En net daarna, dan gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lever af by jou perseel, uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Pieter Andreus, a mysterious girl, die eerste ene vir die Vrydag aand laat aan die Bybelskool series om my Dewald Viljoen. En ja, nog 'n week agter ons. Ek hoop dit was 'n beter week vir jou as vir my. Ek moes so 'n bietjie deur 'n ligte griep beklei die eerste ene van die winter. Hoopelik is hulle nou agter my rug ook. Maar ja, daar is ons nou weer terug by Vrydag aand, weer op die been, weer reg om te gaan en jou geselskap te hou vir die volgende 3 ure. Soos gewoonlik in hierdie uur, jou weervoorspelling, aan die einde van die volgende uur, jou laat aand oordenking, en tussendeur net goeie musiek vir 'n Vrydag aand. Ek het vir jou volgende op ons lys, Nadia Lou, sy begin vir ons die Afrikaanse klanke vir jou laat aand skof. Hierdie is die lang pad.

0: of a man.
1: Country klanke sommer so vroeg in die skoffel, dit was my Estes. Mountain of a Man, George Baker Selection se Paloma Blanca net voor het, Nadia Lou en die Langpad het vir ons daai drenery afgeskop. Kwart oor 10 by die Hart van Goud. Tyd word dan hier gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Oh nee, 'n bietjie meer as soene voor het Pieter Mitchell, you and I. En dit bring ons uit by Op die Kop, 10:30.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Al die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 16de Mei 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga, oggend miskoele langs die plateaurand en oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Dit sal plek warm wees in die Laagveld. Limpopo, oggend miskoele in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. In die Vrystaat, oggend miskoele op plekke, andersins mooi weer en koel. In Noord-Kaap, oggend miskoele oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. In die Weskaap, oggend miskoele oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar plek warm in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot vars oos tot suidoos waai. Weselike helfte van die Ooskaap, oggend miskoele oor plekke in die binneland, andersins mooi weer en koel. Wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskoele oor plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggend miskoele oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde ligte buie en reën, behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidelik tot suidoos wees. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 11, 23, Johannesburg 8, 22, Vereniging 6, 21. Mpumalanga, Mbombela 15, 20, Ermelo 9, 17, Emlahleni 9, 20, Standerton 8, 21 en Skukuza 18, 25. Die Limpopo provinsie, Polokwane 12, 22, Palaborwa 17, 25, Sanin 13, 24. Mosina 14, 27, Lepelale 14, 26 en Mokopane 12, 26. In die noordweste, Klerksdorp 6, 23, so ook Potchefstroom, Mahikeng 7, 25, Rustenburg 9, 26 en Vryburg 6, 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 1, 22, Welkom 5, 23 en Bethlehem 1, 20. In die Noordkaap, Upington 6, 26, Kimberley 5, 23, De Aar 4, 21, Alexanderbaai 15, 32, Springbok 15, 25, Kalfinia 6, 24 en Sutherland vriespunt op tot by 19. In die Weskaap, Kaapstad 14, 23, Vredendal 7, 28, Riversdal 8, 24, George 11, 19, Woester 7, 24, Beaufort West 7, 23, Oudtshoorn 6, 22. En in die Ooskaap, Gebera 11, 21, Makanda 8, 21, Kraddock 3, 24, Graafrenet 2, 23, Oos-London 11, 22, Port St. John's 13, 20, Mtata 7, 23, Komani 2, 20 en Tonse 11, 21. En dan laastens, KwaZulu-Natal, Durban 18, 23, Richards Bay 18, 24, Pietermaritzburg 12, 20 en Ladysmith 10, 19. En vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek op www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Bonnie Tyler, Lost in France. Is daar ooit 'n slegte tyd om Bonnie Tyler te speel? Ek dink nie so nie. Voor het Courtney Love se Date Night en Amanda Marshall, Let It Rain. Amper aan die einde van hierdie eerste uur vir die late aand op 'n Vrydag aand by Bosveld. Ek het vir jou Brendan Piper en Sari Marie.

The Wonders Do That Thing You Do. Ons is so 11:50 en ek gaan vir jou die nuwe uur ingaan met die musiek van die Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

En net so is ons in die laaste uur van Vrydag. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Verleen, dit is kort na 11 op 'n Vrydag aand by Bosveld Stereo. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie uur het ons vir daai laat aand oordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar intussen tyd, goeie musiek om Vrydag vaarwel mee toe te roep. Ons wil begin met Tavares in hierdie uur, Heaven Must Be a Missing an Angel. Maar ek het nou ook vir jou Christia Visser, die beste Leen Wen, en kort daarna Barry Manilow, I Wanna Do It With You.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Christine, ek kom jou haal voor het Wayne Fontana en the Mindbenders, The Game of Love en Deltona se Heartbreak Fix. Volgende een is 'n groot treffer, jy gaan hom goed onthou. Steve het hom onlangs gedoen. Hierdie is die Pointer Sisters en Fire.

Cherie strydde om hierdie hart van my voordat Emmylou Harris se Beneath Still Waters. Tyd vir die laaste twee snitte, dan doen ons daai laaste oordenking. Dead or Alive spring het vir ons weg. You spin me round like a record.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking, altyd tevoreg. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jeremia. Ons lees daar uit hoofstuk 17 van vers 1 tot 8. Jeremia, hoofstuk 17, vers 1 tot 8. Die sonde van Juda is ingegraveer met 'n ysterpen, ingegrif met 'n diamantpunt op hulle harte en op die horings van hulle altare. Selfs hulle nageslag onthou nog die altare van hulle voorvaders en die gewyde pale by die groen bome en op die hoë heuwels. My berg in die veld, ek laat ander jou rykdom, jou skatte vat, omdat jy dwars oor jou land hoogtes gebou en gesondig het. Jy sal deur jou eie te doen die grond moet laat lê, wat ek jou gegee het. Ek sal jou vir jou vyande laat werk, in 'n land waarvan jy nie weet nie. In my toren sal daar 'n vuur teen julle losbreek, en dit sal aanhou brand. So sê die Here, daar rus 'n vloek op die mens, wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense, en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld, wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'N droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ten einde die storms en baie uitdagings in jou lewe te oorleef, moet jy op Christus vertrou en hom in jou hart en lewe toelaat om jou bestaan te beheer. Wees soos die boom by die rivier, stoot jou wortels uit vir die water en kry die lewe. Kom ons sluit die oë. O Here, ons Redder God, U is ons bewaarder. Ons plaas onsself geheel en al onder U beheer en in U sorg, en daarom is ons verseker van U vrede. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

Dolly Parton en Zach Williams, There Was Jesus, die eerste snit vir hierdie saterdagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud. My naam is Dewald Vleen, ek en jy kuier saam tot en met 1 uur. En ons gee vanoggend oor aan John Lombard. So ja, ons het nog 'n uur van musiek om na uit te sien, dan is dit huis toe gaan tyd en ek gaan hierdie uur vir jou 'n sterkene maak. Ek sien alreeds musiek wat lê en wag van Blondie, Shania Twain, Benson Boone, Marriott Furlong en Alan Jackson so 'n bietjie later in die uur. Maar ek gaan hom wegspring met 'n Beach Boys snit wat nogal vir my 'n interessante stukkie geskiedenis is. Dit is 'n redelike onlangse geskiedenis. As jy die TV-reeks The Big Bang Theory gekyk het, was daar 'n episode waarin een van die karakters 'n oorwurm gekry het. Nou, oorwurm is wanneer jy daai likidele

0: Was al lekker drenery om hierdie uur mee te begin. Jou eerste Beach Boys Darling, Blondie So Heart of Glass in die middel en Isaac Dafel met Verlei My op die einde. Kwart oor 12 by die Hart van Goud, tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is pos

Mariska by Bosveld Stereo met verseker, seker. En voor haar was dit Shania Twain. Any man of mine, hoe kon ek dit vir 'n oomblik vergeet? 25 minute oor 12 en tyd vir so 'n bietjie Benson Boone. Hierdie is Beautiful Things.

Jacques du Plessis met Gewag en Merritt Furlong vir het Love Obsession. Benson Boone's A Beautiful Things wat hy dreenerij wegspring. Amper tyd vir my om te groet. Ek gaan weer vir jou 'n dreenerij speel voor ons daarby uitkom. Barbarella, please, please me. Ellen Jackson, so bykie country klanke. It must be love. En dan, bykie ou goud. Wel, ek wil nie sê, dit is ou goud nie, maar dit is ook nie heel niet nie. Kou daar in die lismatron, die vir jou bedoel gevoel.

Lekker Darren en Elis Matronda so net vir jou bedoel gevoel. Voor het Alan Jackson, It Must Be Love, een van sy heel mooiste snitte. Wel, dit is 16 minute voor een en tyd vir my Dewald Verleen om jou te groet op hierdie vroeë saterdagoggend. Voordat ek gaan, onthou dat die damwal gesluit is bedags vanaf 7 uur tot 4 uur. En dat het oop is na 4 tot 7 uur die volgende oggend vir die volgende week nog. Dit is oop oor die naweek. Welkom om daar deur te ry en te gaan kyk hoe goed ons waters lyk op hierdie stadium. Maar ja, van maandag tot vrydag is dit weer gesluit van 7 tot 4. Ek gaan vir jou los met so klein handvol snitte hierso. Ek sien Jimmy Osmond se Long-Haired Lover from Liverpool, LeMay se eerste tree en dan so 80's dubbele dosis op die einde, Queen Under Pressure Journey, so Don't Stop Believing. John is reg om oor te neem vanoggend. Hy het daai glinster in sy oog en die huppel in sy stap. Hy gaan jou geselskap hou vir die volgende 4 ure. Geniet die musiek saam met hom totdat ek en jy vanavond weer gesels. Ek is 9 uur weer agter die mikrofoon en dan geniet ons saterdag aand saam. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: voel. Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marilies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Nou sê, goeiemôre, goeiemôre. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek wil ook net dankie sê vir Dewald Viljoen vir die afgelope paar uur. Goeie geselskap, goeie musiek gehad. Ons gaan voortgaan met dit. So ek en jy gaan na mooi musiek luister vir die volgende 4 ure. Tot so, ja, ek is hier tot so 5 uur se kant toe. En ek sien vreeslik uit daarna. Ek moet sê, ek sien vreeslik uit daarna. Ek hoop jou Saterdag die 16de Mei begin so mooi soos myne, want ek kry die tyd om dit saam met jou te spandeer. Hier op Bosveld Stereo 107.5. Maak ook seker jy stuur vir my WhatsApp as jy wakker is, as jy oorsee is, ag, waar ook al jy is, stuur vir my WhatsApp op 064-115-2281. En dan ook as jy nie ons opvangs op 107.5 kry nie, natuurlik kan jy aanlyn ook luister by www.bosveldstereo.co.za. Nou ja, ek gaan nou nie vir julle ophou nie, ons het mooi musiek wat voorlê, onder andere mooi plaaslike klanke van genre, Tell Me The Truth, ons het vir Vanilla, almal hier om die vuur, maar eers gaan ons luister na Ollie Alexander, Dizzy.

0: Mooi musiek daar van die Elaine Page, Oxygen. Voor dit het ons geluister na Vanilla, Almal hier om die vuur. Dit klink nogal heel lekker, maar is nog so rapsie vroeg, dink ek. En dan het ons geluister na John Reese, Tell Me The Truth, en voor dit Ollie Alexander, Dizzy. Goeiemôre uit Amerika, uit Montana. Daai sonopkoms lyk baie, baie mooi. Of sit son onder, dit mag ook son onder wees. Ek verskoon my. Bly jy is ingeskakel by Bosveld. Geniet die musiek saam met ons. Dit is nou 1:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Alicia Opperman Gaga. Dillian Lerm voor hom met Rip It On. Ja, daai was 'n lekker enetjie. Nou ja, ons stap al hoe nader na die eerste halfuur wat verby is. Ja, tyd gaan verby as jy pret het. Maar eers onthou jou warm komberse, warm baadjies, want...
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Laat die ou nou sommer so 'n bietjie wil trippel. Daai was the Tremlos, My Little Lady, en dan voor dit het ons geluister na Allman Brothers met Straight From The Heart. Nou, ek weet nou nie of jy dit weet nie, maar as jy dit weet, okay, maar as van ons wat dit nou nie weet nie. So, ek gaan nou net dit bietjie deel. So, hou vas, hier kom hy. Dit is nou natuurlik in verband met Allman Brothers. So, the Allman Brothers Band is oorspronklik in 1969 gestig deur die broers Dwayne Allman en Craig Allman. Okay, jy het seker daai gedeelte geweet, maar wat baie mense nie weet nie, is dat hulle gehelp het om die hele Southern Rock genre wêreldwyd bekend te maak. Het jy dit geweet? Wat weet vir my of jy dit geweet het? Hulle beroemde lied Jessica is deur Dickie Betts geskryf vir sy dogtertjie Jessica. En die lied het later aan wêreldbekend geword. As die tema musiek, jy het nie dene geweet nie, of het jy? As die tema musiek van die TV-program Top Gear. Laat weet my of jy dit geweet het of nie. Het sal interessant wees om te weet. Ek het iets niets geleer. Ek weet nie van jou nie. Ons het mooi musiek wat voorlê. Ons het vir Pieter Marokko kuier tot die son opkom. Nou koop jy kuier by my tot die son opkom, maar as jy moeg word, ek verstaan. Ek verstaan. 'N Saterdagoggend, die week was lank gewees. Ek het hard gewerk. So nee, ek gaan nie vir jou kwaalik neem as jy nie saam met my die son opkom kyk nie, maar kom ons geniet die musiek saam, kuier tot die son opkom. En dan Fairground Attraction, Find My Love. Maar eers Kelly Mary, Make Love to Me.

Maria, I'm on fire for the Gangs of Ballet. Don't let me go. En Henning met vandag. Ja, nou vandag is vandag. Want dit is so pas net na 2 op 'n Saterdagoggend en ek en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moet sê dit lyk vir my nogal belovend as ek so kyk na die speellys wat vir my en jou voorlê. Maar ja, daar waar jy is, bly maar warm. As jy nou van die werk af gekom het of op pad werk toe, mense weet nooit, daar is mense wat so vroeg op die paaie is, wees maar veilig en ja, sit maar daai radio so 2 harder of 3 harder, dan maak het sommer die pad gou korter. Jy kan natuurlik vir ons aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Jy kan ook vir my hier in die ateljee 'n boodskap stuur op 064-115-2281. Dit is natuurlik ons WhatsApp-lyn. Dan kan jy 'n bietjie met my gesels. Maar tot dan gaan ons mooi musiek luister. En natuurlik het ek en jy goeie geselskap. Ons gesels dan met mekaar. So, hier kom Baby Chocolates, daarna Rowan Josh, Vat My Fun, en Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.